0: Gelukkig, Jan, vra ek die vraag en jy moet antwoord. So sterkte daarmee.
1: Baie dank.
0: Onthou toch maar net, dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte geef om precies hoe om te leven nie, maar slechts riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Jan, wanneer daar siekte of rampe of die dood van geliefdes een mens tref, vra baie mense dikwels, maar waar is God? Hoekom het hy nie ingegryp nie? Hoekom is hy so stil? Het voel vir my asof hy alwesig is. En dalk meer nog, waarom laat God toe dat hierdie slegte dinge met my gebeur en ook sommer met my as 'n goeie mens? Soos byvoorbeeld ou Job in die Bybel. Ons gesels vanavond hieroor en sommer met die eerste intrapslag wil ek vir jou vra, as God dan nou liefdevol is en ons aanvaar, hy is almagtig, waarom laat hy toe dat goeie mense lei? Wat sal jy sê?
2: Ek dink is een van die oudste en moeilikste vrae wat mense oor eeuwe vra, en ek dink nie daar is makkelike antwoorde nie, dink daar is een klomp diverse, verskillende antwoorde uit verskillende hoeke, maar wat ons glo is dat God betrokke is by ons as mense op verskillende maniere, en dat hy die mens goed gemaakt het, want daar staan in Genesis, toe hy die mens gemaakt het, het hy gesê, dis dubbeld goed. Hy het al die ander dinge gedoen voor die tyd, die eerste 5 dagen gesê, dis goed, en toe sê die mens is baie goed, goed, en toe kom die sondeval, en van daar af is alles stik, en dit weet ons nou lang al, en daarom is daar moeilikheid, daarom is daar gebrokenheid, daarom lei mense, daarom vra mense hierdie vraag, en ek dink Paulus kom in sy theologie en sê, die mens het een sonde smet, wat hy saamdra. En hierdie sonde smet kan alleen deurbreek word van Adamse tyd af, deur God wat kom en sê, hier is een mens, Jesus my seun, en hy het ook gelei. En ek as amper kan ek sê, die leidende God het iets beleef van my seun wat sterf aan 'n kruis en uitroep, my God, waarom het u my verlaat? En dit is iets van hierdie, die ander kant van hierdie pool, dinge gebeur met goeie en met slechte mense. Nou is die vraag wat ek baie keer vra in die spreekkamer in 40 jaar dat ek daar is, is daar goeie mense? Gebeur daar net goeie dinge met mense? Ek dink dit is nie die waarheid nie. Ek dink daar is nie goeie mense nie, dit is wie die Bybel sê, ons allemaal gesondig en net die Jesus' soenverdienste kan ons vrykom, maar, ja, dit gebeur met mense soos ek en jy, laat mense doodgaan, skei, krisis, verkrachtings, hierdie dinge gebeur met alle mense, en ons moet die perspektief net onthou altyd.
0: Dankie Jan, jy het een woord gebruik wat my nogal getref het vanavond, die gebrokenheid is maar van die wereld, jy weet, en jy het ook terugverwijs hier na die Genesis verhaal toe, en ons lees ons daar, dis as vol van die sonde, dat hulle ook dan nou verban word, daar die tuin van Eden uit, en dan gebeur het ook dat baie mense sal redeneer, dat ons lyding is as gevolg van ons sonde, met ander woorde dit wat ek gedoen het, is dit so, of kan lyding ook ander oorsake hê?
2: Ja, ek dink baie keer maak ons 'n direkte koneksie tussen sonde, oorsaak en gevolg. Ek het my oupa dit gedoen, bloedlyn sonde is aan die een kant, Adamse sonde, en aan die ander kant my persoonlike sonde. Nee, ek dink daar is 'n verskil. Daar is dinge wat gebeur met my en jou, daar is goed soos persoonlike sonde. Persoonlike sonde gaan oor ek bestuur dronk, en hulle vang my, of ek ry iemand dood, of ek skryf my motor af. Dit is 'n persoonlike sonde. Daar is goed soos verslawing, aan dobbel, aan die seksuele, verskillende types verslawing, chemiese afhanklikheid, dis keuses wat ek maak wat dom is. Dan is daar ander mense se sondes. Ek dink in hierdie tyd, in ons eie land is daar opstande, daar is onrecht teen buitenlanders, onwettige, wettige immigrante, daar is 'n ding soos oorlog wat ons actief beleef die afgelope tyd, misdaad. Dit raak ons elkeen, of jy goeie of slechte mens is, jy sluit jou deure, jy is versigtig, kindermishandeling, korrupsie, dis dinge wat ons elke dag voel, wat ander mense verkeerd doen, en dit raak ons allemaal. En dan die gebrokenheid van die skepping, siektes, daar is aardbewings, daar is droogtes, daar is kanker, daar is die dood wat elkeen van ons in die gezicht staar. Daar is hierdie seer wat ek baie keer saamdra uit die verlede, my kinderdae werk ek baie keer in die spreekkamer mee, hoe verwerk ek my pa se verwerping? Hoe verwerk ek my ma wat ons net so gelos het? En dit is dinge wat gebeur, so ek wil sê, nee, daar is nie noodwendige directe verband in die geval, ek maak swak keuses, ek besluit baie keer impulsief, ek gaan dit doen en dan sal baie slechte gevolge. Dis soos 'n brander wat breek en die brander oorspoel allemaal en allemaal is in die moeilikheid, oor my stupid, dom besluit baie keer.
0: Ja, Jan, ek hoor wat jy sê. Ek dink die dalk die grootste uitdaging vir ons is ons wil nie noodwendig aanspreeklikheid aanvaar vir die keuses wat ons maak nie. En dan is dit altyd lekker om iets of iemand te kan blameer. En dalk is die maklikste scapegoat om dalk so te sê, sonde.
2: Ja. Ja.
0: Ek dink aan die ander kant is dan die vraag ook wat kom, hoe verstaan ons dan die bestaan van kwaad en lyding aan die een kant en hoe is dit versoenbaar met as ons sê, maar God is goed? Hoe is die twee met mekaar versoenbaar?
2: Ja, ek dink die kwaad, die lyding, die seer, die sonde, en ek is die laaste wat jy nou gesê het, wat alles wil sê, die sonde wat alles laat gebeur het, dit is betekens net as hy net stupid besluite, ondeerdag, impulsief, en daarom is die fijn band altyd daar, ons kan alles nie verstaan nie, dit is onmoontlik. Dit gaan oor iets van die goddelike mysterie, ons kan God met menselike klein breinkies nie uitredeneer, ja, dinge gebeur, en dan lees jy in die Bybel iets van Godse menselike karakter, van Jesus en ook, God wat kom en sê, hy huil in sy hart oor hierdie sonde, oor sy volk in die Ou Testament. God wat kom en sê, ek dra jou laste, jou seer, ek hef jou weer op, ek gee jou weer 'n kans. En daarom dink ek, kan ons sê, in die positiewe kant, is die kruis die grootste en die beste antwoord. God bly nie op 'n afstand as Jesus ly nie. Jy beleef iets van 'n lydende God. God wat sy hart breek as sy enigste seun vir 'n wêreldse sonde daar sterf aan 'n kruis. En Lazarus by die graf van Lazarus, daar waar Lazarus dood is, lees jy twee keer Jesus se gemoed skiet vol. Hy kyk na Jerusalem voor die gekruisige, toe hy daar inry, koning van die Jode op die donkie, en hulle gooi alles daar voor om uit, hulle hanteer hom soos 'n koning, maar hier in sy hart weet hy, hierdie selfde stadse mense gaan in opstand kom teen sy koningskap in aanhalingstekens. En dis iets van God wat betrokke is by leiding, hy is nie bo leiding nie, hy is in leiding, hierdie drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, elke oomblik betrokke.
0: Jan, as ek nou gaan na my volgende vraag, dan wil ek toch jou toets wat het aanbetref. Wat leer die Bybel vir ons? Het God 'n spesifieke doel met krisisse en lyding wat ons beleef? Is daar ooit 'n doel aan my swaar kry of aan my seer? Of gebeur het maar net en dit gaan nou maar so aan?
2: Ja, dit is moeilik om te sê, daar is 'n direkte weer eens oorsaak en gevolg. As jy dronk bestuur, dan is daar gevolge. As jy met dwelms smokkel, dan is daar gevolge. As jy verkeerde besluit maak met 'n eksamen as 'n jongmens of 'n student, of jy spot mis wat ons baie keer op universiteit gedoen het, dan is daar gevolge. En daarom sê ek, leiding het 'n sekere doel beslis. God kom en sê, baie keer in die Bybel, Jesus kom later en die Heilige Gees bevestig het, God is daar in die leiding. Hy gebruik Johannes as 'n sagte disipel om te sê, ek gebruik jou om die naaste aan Jesus te wees, maar Johannes skryf ook die seerste met hierdie hele verhaal wat hy dan later laat neerskryf in hierdie evangelie van hom. En dan lees jy ook van hierdie gevolge vorm jou karakter as dit positief is. Dit is soos 'n boom wat wild groei, hier met die baie reën, as jy dink hier by ons in die lengte. Bome begin net groei, blomme. En iewerste in hierdie tyd nou, wat die winter hier is, en voor die lengte weer kom, moet die druiwe, die plante, die struike teruggesnoei word. Omdat ons kwaad is, hulle nie. Hy oorgroei homself, hy raak te bosserig, hy dra minder blomme en vrugte. Om die maksimum resultaat te kry, moet hy teruggesnoei word. Moet daar rondom sy, ek wil amper sê, sy voete, sy wortels, moet daar kunsmisse gegooi word, moet daar onderlaag gegooi word, laat hy kan blom. Hierdie boom kry seer. As jy druiwe snoei, ek weet, daar opsienlik al wat groot geword het, het my pa baie keer die druiwe gesnoei die tyd van die jaar. En dan hy lei, daar kom letterlik, lyk soos druppels, lyk of daai druiwe tros, wat later gaan kom, uit hierdie druppels gebore is. En daarom uit hierdie seer is daar toch gedoel. God wil my leer dat ek nie op mense kan staatmaak nie, nie op myself nie, nie op my omstandighede nie, maar my fokus moet op hom wees wat my identiteit gee. En as dit gebeur, dan gebeur hierdie slegte goed nog steeds met my. En dan lees jy hierdie amper die paradox daar in Romeine 8. Paulus begin en sê, alles is stikkend. Die skepping sug, ek en jy as mense sug. As ek nie woorde het om vir God te sê hoe stikkend ek is nie, dan kom die Heilige Gees en hy vertaal dit alfabeties amper vir God in woorde en sinne. En verder in hierdie gedeelte kom hy en sê, wat kan ons skei van die liefde van God? Niks, nie magte owerhede nie. En alles is ons meer as oorwinnaars. So as jy hierdie seer krisis met het doel sien gebeur, dat God my naderrol trek, by my teenwoordig is, my wil sterker maak toerus, dan sê ek is goed. Ander mense beleef hierdie krisis nie, ek word vernietig, platgeslaan en daar is geen help nie.
0: Ek stap voor vir elkeen van u wat so inskokke by die program en ek lees dan hier op die SMS-lijn. Dankie vir dit wat u skryf. Ek wil ook so twee dinge met jou deel. Een van die persone skryf vir ons, te midde van gesondheidsprobleme, te midde van seer, verstaan die persoon ook dat Job se geloof getoets is. En dis so mooi, steeds sê die persoon, ek vertrou en ek is dankbaar vir dit wat God reeds in my gedoen het, in sy genade. Frits hier, Flip Skools van Milnerton skryf, ek dink dat God het toelatende wil het, en as vol van die sondesmet van Adam, is ons nou in hierdie gebroke wêreld, en God laat toe, dat ook slegte dinge met goeie mense gebeur, die soos wat met Job gebeur het, is dan eintlik 'n toets om te sien of ons bly glo te midde van ons omstandighede. Jy weet, want wat sal geloof anderster wees, as God dit net gegee het, en dat nooit iets anders gebeur, dan is ook nie vrye keuse nie, is ook nie vrye wil nie. Ek dink dit kom neer op, maar hoe hanteer ek en jy dan die verskil tussen een God wat leiding veroorsaak en een God wat leiding toelaat.
2: Ja.
0: Wat sal die verskil wees?
2: Ja. Ek dink ons kan onomwonde sê God is nie een God wat leiding veroorsaak nie. Ek dink daar is iets van een straf wat jy in die Ou Testament vooral kry, betekers mense nie volgens sy wil lewe of die volk, of hulle doen nie wat hy sê nie, of hulle oortree die gebooie, dan kan jy betekers min of sê daar is een gevolg en leiding het uit hierdie kant uitgekom van Godse kant. As jy in Job kyk, dis een van die mooiste verhale in die Bybel altyd, maar Job se kop raas, my kop raas ook, maar betekers dis seer, dis krisis. Sy vriende kom en wil goeie raad gee, maar eindelijk praat hulle wyd en praat in die lig. En dan kom Job by 'n punt wat hy moedeloos is, dan sê God vir my laaste paar hoofstukke, kom ek vat jou wildtuin toe. Kom ons gaan kyk hoe lyk die wildtuin, kom ons gaan kyk hoe lyk die dier, en dan in daai drie hoofstukke beskryf hy in detail die storm, die reën, die haal, verskillende diere. En dan sluit Job af in Job 42, en dan sê Job, tot nou toe het ek gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self beleef. Sy vriende het gepraat, ons kan praat oor leiding, God het hierdie leiding toegelaat, Job het gegroei, Job, die laaste vers sê, Job het oud geword, en hy het 'n vol lewe gehad. Die Hebreeuse woord wat daar gebruik word vir vol, is 'n lewe van oorvloed, dit wat Jesus sê in Johannes 10 vers 10, 'n lewe wat oorloop van genade, van liefde, hy toegelaat dat God hom vorm, al was hy 'n gebroke man, al het hy vir sy vrou gesê, nee, jy praat sommer net klompie nonsens, hy het iewerstig tot sy sinne gekom, God toegelaat om te lei, en hy is rustig op sy ou dag.
0: Jan, daar is ek een van die meer diepgaande gedeeltes in die Bybel, ek het nou baie gepraat, en ek het weer probeer, maar nou gaan ek stil bly, en ek dink as ek nou hier lees vanavond, iemand skryf, is die tragiese ding, en jy werk daarmee gereeld, in jou beroep ook, in jou bedrijf ook, as iemand hier skryf, my kind is op 39 jaar dood aan kanker, en ek het 5 en 2-jariges, wat ek achter moes laat, weet, en dan sê die persoon, hulle was natuurlijk kwaad vir God, en hulle het gebid oor waarom dit moet gebeur, en hoekom het my gebeur, gelukkig sê die persoon, ek is hartseer, maar ek weet God is daar, hoe antwoord jy so'n persoon, wat sal jy sê, vir iemand wat nou vanavond nie noodwendig so braaf is, om te vraag, of ja, te sê, ek is nou kwaad nie, wat sal jou antwoord wees?
2: Ek sê, oor jare werk ek in die spreekkamer, ek is ook weer egskeiding, ek weet hoe voel het om nie antwoorde te hê nie, ek weet hoe voel het as mense jou snaaks aankyk, ek weet uit my eie ondervinding en dageliks met mense dinge gebeur, en ek dink die wonderlike is, dat so'n persoon kan kom en sê, hierdie ding het gebeur, en nou word ons oor die algemeen groot gemaakt, ek mag nie kwaad word vir God nie, ek mag God of my aardse pa nie bevraagteken nie, ek moet maar ja en amen sê en daar gaan ek, nee, ek dink dis God se hartklop, as my Vader, God die Vader, wat hy deur Jesus se doen het en wat die Gees doen, dat ons mag sug, ons mag vra, ons mag kwaad wees. Ons mag sê, Here, ek verstaan nou niks. Daar's 'n paar ander woorde wat ek al gebruik het. Maar die Here het my hart gehoor. Hy het nie gesê, kyk hoe vloek jy nou nie. Nee, hy het my hart gehoor, my trane gesien en ek moes deur hierdie rouprosesse gaan, hierdie seer en dan iewerste wat ou Lennard Kou en oog, dis my man daai, dan sing hy, there's a crack in everything. In alles is daar 'n kraak. En daardie kraak moet daar wees sodat die lig kom kan deurkom. Iets wat Paulus sê daar in 2 Korintiërs 4 vers 7. Elkeen van ons het 'n kraak. Daar's 'n kraak in hierdie kleipot. Hoekom? Jesus is daar binne laat sy lig kan uitkom. En as jy deur hierdie prosesse besig is om te stoei, te worstel met God, kwaad te wees, later begin rustig raak met hierdie rouprosesse deurgaan, dan kom daar 'n innerlike vrede, maar dit bly 'n rooi letter dag. Wat jy onthou, maar ek hoef nie die res van my lewe vas te steek of mense of omstandighede, ek wil amper sê, wat my gevange hou, gijslaar hou, nee, ek kan loskom daarvan en vry lewe en groei en beter word, sterker.
0: Ja, en ek het vroeg in my lewe ook geleer dat 'n mens wat vol is van 'n klomp dinge nie met iets anders gevul kan word. En daarom is dit so mooi wat jy vanaand vir my ook weer sê, om ons harte leeg te kan maak, om by God te kan sug en ook te kan sê, maar waar was u toe dit gebeur het? En dit is nie noodwendig twyfel wat praat nie, dit is 'n doodmenslike reaksie op iets wat ek nie verstaan nie. Jan, help my so 'n bietjie. Hoe is dit moontlik dat lyding of teenspoed en mense geloof kan versterk. Nou, ons het vir mekaar vanavond gesê, natuurlijk gaan het oor vertrouwen, natuurlijk gaan het in een dankbaarheid in, om ook te besef dat God steeds daar is, maar help my, hoe is dit moontlik dat het ook dit kan versterk, want ek is nou helemaal verswak.
2: Ja, ek dink in ons swakheid, ek dink ons wil nie op so 'n swak plek wees nie. Ek wil nie swak voel nie. Ek wil nie voel ek verloor nie. Dit is lekker om te wen toe ons nou weer gister die klomp manne van Skotland so lekker pakkie. Dis, yes, dis lekker om te wen. In my eie lewe wil ek wen. Maar die oomblik as ek swak is deur 'n seer of 'n krisis of 'n egskeiding of my kind wat my teleurstel, dan weet ek, ek kan nie struikel of val as ek op my knie is nie. Dan weet ek die mooi gedeelte, al het ek het vergeet, daai mooi gedeelte, die boodskapse vertaling in Psalm 37, wat gebeur as ek en jy struikel en swak is? Ek val op die grond, en hierdie grote God kom buk by my, en hy tel my op. Hoekom? Die vorige vers sê, hy ken my. Ken beteken, hy ken my diepste mens wees. En dan kan ek groei, dan is daar 'n kans dat ek kan vasvat en sê soos Jesus aan die kruis. Jesus het met sy goddelike pa geworstel, hy haal dan ook hy mooi gedeelte in Psalm 22 vers 2 aan en sê, my God, waarom het u my verlaat? Hy sê dit vir sy vader, my God, waarom het u my verlaat? Jesus sweet bloed in Getsemane. Dis 'n worsteling, dis vraag, dit is dinge wat in sy siel gebeur as God se seun, maar hy kom sterker daardeur, uit Getsemane, word hy gekruisig, gaan hy dood, word hy ter helle, daar die Saterdag neergewerp, maar die Sondag staan hy op, en ek dink dit is die opstanding wat vir ons lig bring, nuwe lewe bring, en my laat opstaan en sê, ek kan 'n nuwe mens wees en die goed verwerk op 'n manier.
0: Dankie Jan, Gawie hier van die Kaap stuur vir ons 'n WhatsApp in. Dit is nogal 'n mooi een, ek gaan dit gebruik soos my eie hoor. Hy sê, een se hand voel nie die pyn van 'n ander se voet nie. En elke mens is daar 'n wraak van God om die sonde te straf. En as dit is so in hakies vir ons Jesus. Wat is jou reaksie op dit?
2: Ja, dit is so mooi, dit is diep nê.
0: Ja.
2: Daarom, ek en jy, ons wat hier net sit in die ateljee, ons is vier mense hier, nie een van ons een mens wees, ons samensmelting, ons DNS, is dieselfde nie. As hierdie ding nou gebeur en ons vier moet sê wat jy gesien het, dan is het vier verskillende stories. Die narratiewe gaan oor stories. Dit gaan oor Godse story met my en jou. Dit gaan met my eie story met myself. Dit gaan met my story met ander mense. En daarom moet ek twee goed doen as ek wil sterker uitkom as ek hierdie vraag vra. Ek moet iewers te betrokke raak by 'n gemeente, by Christene, 'n omgeegroep. Ons gemeente het môre by 'n skool 3 dae uitreike om kos te bring. Die oomblik as daai kleintjie kos kry, of 'n truitjie of 'n kepie en 'n glimlag, dan verander hy iets in my. my hart gaan oop en sien, kyk hoe werk hierdie Here. Hy gee vir daai kleintjie net 'n hoetjie en hy's dankbaar. Ek sien daardie dankbaarheid en ek kan vir my kinders gaan vertel, daai gesiggie sal ek nooit vergeet nie. En ek dink dit is iets van hierdie omgee, die liefde, die seer wat afsmeer, maar ek het 'n keuse, wat maak ek daarmee?
0: Ja, ek wonder vanaand, is dit jou stem of is dit die manier wat jy antwoorde gee, want die mense is aan die gang hier op die SMS en WhatsApp lyn en ek wil tog met jou deel wat iemand hier sê en dit sê eintlik vir baie mooi wat ons vanaand probeer antwoord. Ek het verlede jaar geleer dat ongeag wat gebeur, moet ek ook leer aanvaar en glo. En dan waarlik besef, hy is by my die hele tyd en hy los my nie alleen nie. En toe verander dit. En het ek rustigheid ervaar, selfs in die akeligste tye. Ek denk hierdie ding wat so nabij aan ons as mense se harte lê, en ek denk dis hoekom mense vanaand so wil saamgesels.
1: Ja.
0: Help dalk 'n bietjie in 'n sekere sin, as iemand nou vanaand dalk seer het, of pyn ervaar, of bekommerd is. Wat sal jy sê, hoe kan ek en jy iemand ondersteun, want ek is dan nie so kenner soos jy noodwendig wat trauma aanbetref nie. Wat moet ek sê, wat moet ek liefst nie sê nie, hoe moet ek die situasie hanteer?
2: Ek dink wat belangrik is, 'n persoon wat in hierdie seer is, moet baie keer self jou narratief, jou storie gaan skryf. Dis van die beste terapie. Skryf jou eie storie, in jou eie woorde. Elke keer as jy hom vertel jy hom ook anderste. Ek en jy moet by hierdie persoon baie keer net gaan sit. Jesus het baie keer net by iemand gaan sit, sonder om 'n woord te sê. Jesus het mense nie geoordeel nie, daai Samaritaanse vrou, hy het na haar storie geluister. Ek en jy moet luister. Ons moet nie goedkoop antwoorde woorde gee en sê die Here het die mooiste blommetjie kom pluk. Dit klink baie mooi, maar daar sekere sinsnedes of antwoorde wat jy liewers oor moet stil bly, want jy is nog nie daardeur nie. Ja, jy mag saam huil, jy mag saam bid, jy moet baie keer geduldig wees. Hierdie uitkoms op hierdie seer en die verwerking daarvan, of laat hierdie persoon weer lig raak en weer kan vlieg in vry lewe, vat baie keer baie tyd. Jy moet praktiese hulp kan aanbied. Maak kos vir hierdie persoon waar iemand oorlede is. Neem hierdie persoon hospitaal toe, vervoer verskaf. Help met die boedel, ensovoorts. En dan hierdie innerlijke liefde van God, wat hy vir my het, moet ek hanteer. Ek mag nooit hierdie persoon se krisis of probleem downsize of verklein nie. Wat vir my klein mag wees, is vir hierdie persoon tot die dood toe 'n ernstige ding, waar hy of sy selfs dink aan selfdood. En ek kan daar oor lach of sê, nee, dis nie so erg nie. Moet dit nooit lig opvat nie.
0: Jan, dankie. Ek denk ons gaan vanavond al die antwoorde gee wat ons noodwendig moet of kan probeer nie. Ek denk dit wat jy sê, gee vir my 'n bietjie kalmte. En Jan, ek wil vanavond afsluit. En ek wil ook vir jou sê, so en so 30 sekondes. Wat sal jy nou vir iemand sê wat vanavond nou vreeslik wonder oor hierdie ding van slegte goed wat met goeie mense gebeur? Hoe gee jy vir ons rustigheid?
2: Ja, ek dink Psalm 23, omtrent, ek is al 42 jaar domie afgetree ook, die Here is my herder, raai vyf woordjies, God is daar, 'n dal van doodskade weer, hy is daar, hy berei 'n tafel voor vir my, dit gaan oor eer, dit gaan oor bederf, dit gaan oor God wat sê, ek het jou nooit gelos nie, ek was elke oomblik daar teenwoordig.
0: Dit dan al vir vanavond in die reeks van Ek Twyfel. Dankie vir jou as luisteraars se saamgesels. Ook 'n groot dankie aan my gas, Dr. Jan Botha, leraar by die NG Kerk Florana en eienaar van die Alpha Pastorale Opleiding, Berading en Gemeenskapssentrum. Jan, indien van ons luisteraars verder met jou wil kommunikeer, hoe kan hulle dit doen? Wat is jou e-posadres?
2: My e-posadres is Jan Botha, alles klein letters, 1102@gmail.com.
0: Dankie Jan. My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za. Volgende Sondag gesels ek met professor Malan Nel en hy moet kom antwoord, ek twyfel of ek genoeg doen om God tevrede te stel. Tot volgende Sondag aand. Goed gaan.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: vanaand en welkom by 'n baie spesiale Kompas episode. Spesiaal want vanaand gaan oor julle, ons Kompas luisteraars. Ons wil by jou hoor wat jou storie en jou opinie is. Die tema is die liefde. Ons gesels oor liefdesstreuke, verliefdes, verlore voel en die belangrikste lesse wat romantiese verhoudings ons soms op die harde manier leer. Wat maak of breek 'n verhouding? En hoe belangrik is chemie of daai oorspronklike vonk wat ons almal al gevoel het? Daar is nie altyd 'n regte of verkeerde antwoord as dit vir die liefde kom nie. Ons gaan die grys areas so bietjie verken en al die kronkeldraadjies en paadjies volg tot by die slotsom wat op 'n komma eindig en nie 'n punt nie, want die verhale word steeds geskryf. Of jy nou enkel lopend is, jouself in 'n ingewikkelde situasie bevind, dol verlief is of met 'n spookie te doen het, daar is iets vir almal in vanaand se episode, want soos ons reeds weet, is die liefde universeel. Kom ons spring in en hoor wat julle te sê het.
1: Hallo, ek is Anja Sutherland. Ek is 'n jong werkende kinderkineticus in die Centurion en Midstream omgewing wat passievol is daaroor om kinders ontwikkeling deur beweging te ondersteun.
0: Goeienaand Anja, dis baie lekker om jou stem vanaand op Kompas te hoor. Kom ons begin sommer met 'n groot vraag. Wat is die grootste lesse wat jy tot dusver uit romantiese verhoudings geleer het wat jy vanaand met ons kan deel?
1: Ek dink een van die grootste lesse wat ek tot dusver uit 'n romantiese verhouding geleer het is dat kommunikasie baie belangriker is as om altyd die regte ding te wil sê of te probeer sê. En in my opinie ook, werk verhoudings nie omrede twee mense perfek is nie, maar eerder omdat hulle bereid is om eerlik met mekaar te wees, na mekaar te luister en dan ook saam deur uitdagings te werk, soos dat jy bereid is om the raw and the real, wil ek sê, die van die ander persoon te sien en saam met die persoon deur elke uitdaging te stap. En dan in hierdie hele proses voel ek ook, dit is baie belangrik dat jy jouself nie verloor nie. So dit is definitief wat ek sal sê die grootste les is wat ek tot dusver geleer het.
0: Dit is waardevolle lesse inderdaad en baie baie goeie raad. Dankie Anja. Volgende wil ek weet wat jy van hierdie stelling dink. As hy wou, of as sy wou, dan sou hy of sy. Ons ken dit dalk in Engels, if he wanted to, he would have. Stem jy saam hiermee, dink jy as iemand wou, sou hulle, of dink jy daar is soms iets wat iemand terughou om nie daai stap vorentoe te vat nie?
1: Ek dink daar is 'n stukkie waarheid daarin, maar ek dink ook dat dit nie altyd so eenvoudig is in die sin van as hy wou, dan sou hy dit gedoen het nie. Mense se gevoelens kan baie opreg wees, maar die omstandighede, die onsekerheid, die emosionele volwassenheid of selfs ook vrees kan maak dat 'n persoon nie altyd optree soos wat ons verwag hulle moet optree nie. So ek dink nie dit is altyd so maklik om net te sê as die persoon dit wou gedoen het, dan sou hy of sy dit gedoen het nie. Ek dink dit is ook beter in hierdie sin om iemand se konsekwente optrede oor 'n langer tydperk, wil ek sê, te sien, as om eerder 'n eenvoudige reël op elke situasie te probeer toepas. So ja, ek dink dit daar is 'n stukkie waarheid daaraan dat as hulle dit wou gedoen het, dan sou hulle dit gedoen het, maar ek dink nie dit is so eenvoudig dat dit op elke situasie van toepassing is nie.
0: Ek dink dit is definitief 'n bietjie meer ingewikkeld, maar daar is tog ook waarheid in daardie stelling. En dan moet ek natuurlik vir jou vra of jy vir ons 'n bietjie raad het oor hoe om oor iemand te kom of hoe om 'n liefdesteleurstelling te verwerk, want soos ons weet is dit nogals 'n moeilike een.
1: Daar is ongelukkig nie 'n vinnige manier of 'n vinnige oplossing om oor iemand te kom nie. So om oor iemand te kom, dink ek vat tyd en dit is belangrik om jouself toe te laat om daardie emosies te voel en dit te verwerk eerder as om dit te probeer een kant toe druk en weg te skuif. So ek dink in so 'n situasie of in hierdie situasie sal my raad wees om op jouself te fokus, om tyd te spandeer met die mense wat jou ondersteun, om besig te bly met dinge wat vir jou betekenisvol is en wat vir jou 'n betekenis gee. En om ook te onthou dat genesing of dat healing, wil ek sê in hierdie sin, nie altyd 'n regheid paadjie vorentoe is nie. Soos dit vat tyd, dit vat lank. Jy moet jouself die kans en die tyd gee om te rou oor dit wat eens vir jou regtig, jy weet, baie sterk was, want ek meen jy het tog baie sterk gevoelens gehad vir daardie persoon. So met tyd raak dit regtig makliker, al voel dit nie altyd so in die oomblik nie. ek dink nie daar is regtig 'n beste of 'n vinnigste manier om oor iemand te kom nie. Elke persoon verskil en elke persoon se journey en die paadjie wat jy stap verskil. Ek dink die groot ding is maar tyd om op jouself te fokus en om dinge te vind wat jou weer 'n purpose gee, wil ek sê. Want vir so lank het jy gefokus op wat jou purpose gee in jou verhouding, maar nou met die een paadjie wat jy nou weer stap met jou as alleen, dink ek dis nodig om dan weer te vind wat vir jou daai betekenis voluit gaan gee in jou lewe.
2: Jou gids lewe geraas. Kompas.
3: Wat sou jy sê maak of

0: kleiner oomblikke eerder as die groter oomblikke.
1: En wat is jou opinie oor chemie of ons ken dit so goed as chemistry? Daai vonk wat ons so in die film sien waar iemand jou knie lam maak en jou maag sommer soos vlinders laat voel. Dink jy dis belangrik in 'n verhouding en dink jy dis iets wat verdwyn na 'n tydjie of is dit 'n vlammetjie wat mens aan die lewe kan hou?
0: Chemistry is beslis lekker en dit kan die aanvanklike vonk wees wat twee mense na mekaar toe trek. Maar ek dink chemistry alleen is nie altyd genoeg om 'n verhouding te dra nie. So met tyd verander daardie aanvanklike opgewondenheid natuurlik en dit is gewoonlik dan wanneer die dinge soos vriendskap, vertroue, gedeelde waardes en ook die toewyding aan die ander persoon die belangrikste word. So die vonk kan met tyd verander, maar daardie diep verbintenis wat jy met die ander persoon het kan self sterker word oor tyd. So dit is eigenlijk nogal so'n moeilike vraag. Ek dink chemistry is nodig in 'n verhouding, maar ek dink nie dit is altyd die belangrikste ding in die verhouding nie. Soos ek dink die toewyding en die vertroue en die waardes wat jy deel met die ander persoon word dikwels die groter prentjie as die chemistry wat jy met daardie persoon deel.
1: Baie dankie Anja. Chloe van Rooi en ons kollega het ook vir ons 'n paar stemnotas bymekaar gemaak. Ons wou weet, was jy al in 'n liefdesdriehoek betrokke en dink jy as iemand wou, sou hulle? Kom ons hoor wat ons volgende luisteraar te sê het.
2: Ja, ek was in 'n liefdesdriehoek en dit het nie goed geëindig nie. Ek het gevoelens ontwikkel en die persoon het die ander persoon gekies. Maar ek het 'n groot dierles geleer en ek kan vandag sê dat ek het daardie tyd geweet dat dit verkeerd en nogmaals het ek gekies om die verkeerde pad te neem en dit was toe die einde van dit. Dit het goed vir my geëindig en ek was seer gemaak, om eerlik te wees. Ek is 'n 7, neutraal, 'n draadsitter. Maar ek gaan wel sê dat ek voel dat wanneer jy weet dis die een, dan voel ek jy sal die skuwe maak of jy sal die keuses maak en kompromis. Ek meen, dit wat jy in 'n verhouding wil hee, of jy moet onthou dat ander persone ook in jou skoene is en dat ook dit uit die verhouding uit wil hee. Sekere verwagtinge en sekere skuwe en kompromie. Kom ons sê vir argument en halwe dat jou partner is baie fiks en jy is onfiks. Dit kos jou niks om te gaan stap hee. Maar dit kos ook jou partner niks om nie te hardloop wanneer jy twee keer gaan stap hee, om saam met jou te stap. Julle compromise. Ons allemaal het dit in ons kop en dat if they wanted to, they would. Maar ek denk ons gebruik het toch so verkeerd, want ons moet onthou dat hoe jy voel en wat jy wil hê in 'n romantiese verhouding, die ander persoon soek dit ook. So ons kan nie verwag dat die een persoon 130 moet gee nie en jy gee 10%. Dis waar kompromie inkom. Maar dan ook, soos ek sê, 50-50, dan ook as dit 'n ding van, hulle voel dan so oor my so, dan moet hulle mos dit doen. Maar eintlik voel ek net dat, dis nie net dit, as julle, wanneer julle in 'n verhouding is, dat al twee maak saak, natuurlik wil ons mekaar se belange op die hart dra, maar daar is maniere, ek kan nie net verwag dat my partner alles moet doen wat ek wil en nie, wat van sy behoeftes.
1: 'N verhouding is definitief spanwerk, ek stem saam met jou, en ek dink ook dit is belangrik dat partye mekaar in die middel ontmoet. Na die advertensiebreek hoor ons wat die manne te sê het oor die liefde. Of jy enkel lopend is, jouself in 'n ingewikkelde situasie bevind, dol verlief is of met 'n spookie te doen het, bly ingeskakel, want ons het raad vir elke saak en daad, of dalk help dit net om te weet dat jy nie alleen is nie. Ons almal worstel maar soms 'n bietjie met die liefde, maar dit is beslis 'n ongelooflike goeie leerskool en iets waarop ek dink ons nooit moet opgee nie. Welkom of welkom terug by Kompas. My naam is Hazel en vanaand gesels ons oor liefdesdriehoeke, verlief wees, verlore voel en die belangrikste lesse wat romantiese verhoudings ons soms op die harde manier leer. Ons het vroeër in vanaand se episode na dinge uit die dames se perspektief geluister en nou gaan ons die manne 'n kans gee om hulle sê te sê. Eerste aan die woord het ons vir Hanyu. Hanyu, baie welkom by Kompas. Sal jy omgee om met ons te deel of iemand dalk al jou hart gebreek het?
3: Ja, ek was al in 2 ernstige verhoudings, een van 5 jaar en een van jaar en 'n half, waarvan hy meer onlangs was. Die een van 5 jaar langste rekord was ons al op 'n punt waar ons na ringe gekyk het. Ek was weg af Kaap toe na my ouers toe vir 'n week, waar sy of te besig was of net nie wou saamkom nie. Toe ek terug

0: was ek baie opgewonde om haar te sien, maar ek kon dadelijk aanvoel, sy hou haar afstand. So het ons toe daarna uitgemaak en sy het vir my gesê ek ondersteun haar nie genoeg nie. Baie onverwags en uit die blauwtijd, want ek het my 100% altyd gegee. Ek het haar gevra wat kan ek doen om haar meer te ondersteun en sy het gesê sy weet nie. Ek het vir 3 maande daarna nog steeds gewonder is ek nie genoeg nie en die duivel het dit in my gedagtes kom sit dat ek nie genoeg is nie. Ek het wel na die 3 maande uitgevind dat sy kort na ons uit was, 'n ander kerel gehad het. Die verhouding van 1.5 jaar het my meer gebreek weens die feit dat ek geleer het uit die eerste verhouding uit. Ek het myself beloof daarna dat ek nie weer in 'n verhouding sal intree, mits ek nie met die dame sou wil trou nie. Dit was waar my kop was van die begin af en ek het dit ook so vir haar gesê. Sy is 'n regtig goeie mens en ook baie lief vir die Here en ons het saam Bybel gelees en die Here gedien. Die sogenaamde chemistry was daar en sy tot laat aan hulle en keir en dan as ons weer sien is het 1 uur toe die oggend sonder om op te gesels. En ja, sy my vinnig uit die huis uit en mag nooit daar oorgeslaap het nie, al wou ek. Dan die volgende oggend moes ek 5 uur nog spinning gee by die gym. Daar was tyd in die begin waar ons getwyfel het omdat sy bietjie ouer is as ek en ons het eers nie vir mense gesê nie. Later het ons besluit is ons lewe en ons het saam vriende begin keir en ouers ontmoet en alles. Ek het toe 'n groot pos gekry oor see en was nie seker of ek het moet vat, want ek het geweet het gaan dinge moeilik maak tussen ons. Maar sy het my aangemoedig omdat sy het geweet het is goed vir my. Toe besluit ek om te kom vir 2 jaar en dan terug te kom SA toe. Sy kon ongelukkig nie saamkom nie, so ons het langafstand verhouding moes doen. Dit was nie lekker of makkelijk vir een van ons twee nie gewees nie, aangesien ons altyd daarvan hou om mense om ons te heen. Ongelukkig was daar 'n ander ou wat haar aandag wou hê en het haar 2 keer gevra vir koffie en sy het vir hom gesê nee, sy kuier met iemand anders. Sy het dit ook so vir my genoem en ek was ongelukkig, maar baie bly dat sy vir my gesê het en eerlik was met my. Hy het al 'n paar weke daarna weer gevra vir 'n aandete en sy het gesê ja. Ek het nie daarvan geweet nie, maar kon voel daar is iets nie reg nie, want sy het daai dag nie my geantwoord het op my boodskappe nie. So het sy toe vir my eers gejok van wat sy daai aand gedoen het en toe dit nie meer kon inhou nie en toe vir my gesê. En toe vir my gevra ook dat ek asseblief nie moet kwaad wees nie. Dit was net as vriende. Ek het vir haar gesê, hoe kan sy vir my vra om nie kwaad, teleergesteld of hartseer te wees nie? As ek nie was nie, meen dit ek het niks vir haar omgegee nie. Dit was vir my baie moeilike pil om te slik, aangesien ek soveel gegee het. Soveel so dat ek 1 naweek net vir 3 dae SA toe gevlieg het om vir haar te verras en vir by haar te keier. Maar na daai wat gebeur het, het ons baie ongelukkig geskei.
1: Soms dink ons net meisies het emosies en net meisies kry seer, maar manne het ook gevoelens en dit is belangrik vir ons dames om hulle ook mooi te hanteer. So onthou net dit, soms is hulle nie so oop en eerlik oor hulle gevoelens nie, maar dit beteken nie, hulle kry nie ook seer nie. Baie dankie vir jou eerlikheid, Hanjo. Dit beteken regtig baie vir soveel mense wat van ons luister en ons kan hoor dat jy dier lesse geleer het. Sal jy asseblief 'n paar van daardie lesse met ons deel?
0: 3 dinge. Die lewe, of nog belangriker, die liefde, is soos om fiets te ry. Jy sal nooit leer ry het, as iemand vir wie jy lief was, jou nie laat gaan het nie. 2, moenie jouself verloor in die proses om gekies te word deur iemand wat jy nooit gekies het nie. 3, is beter om te besef jy die verkeerde deur oopgemaak, as wat jy in die verkeerde kamer bly.
1: En wat is jou opinie, Hanjo, oor die gesegde, as hy wou, sou hy? Stem jy daarmee saam of dink jy daar is redes hoekom mense partykeer terughou?
0: Stem ek daarmee saam? Ja, ek doen. Ek is 'n groot voorstander van as daar 'n wil is, is daar 'n weg. Ek voel sommige mense wil jou nie verloor nie, maar hulle kies jou ook nie, omdat hulle nie bereid is om te doen wat nodig is om jou te hou nie. Daar is 'n groot verskil tussen iemand wat jou wil hê en iemand wat enigiets sal doen om jou te hou. Ek dink liefde is 'n keuse wat jy elke dag moet maak. Dit gaan nie net altyd maanskyn en rose wees nie. Julle gaan verskille hê.
1: En dan nou die goue vraag aan jou. Hoe kom 'n mens oor iemand of hoe verwerk 'n mens 'n liefdesteleurstelling?
0: Vir my is dit om na God toe te draai en te vra wat se kant toe. Want dit is nie ons tyd nie, is sy tyd. En hy sal die regte persoon op die regte tyd stuur. Jy kan na iemand verlang en steeds weet dat hulle nie die regte een vir jou was nie. Om na hulle te verlang beteken nie noodwendig dat jy 'n fout gemaak het nie. Dit beteken bloot dat jy menslik is en liefde voel en jy het liefde gevoel. Maar jy weet dat hulle nie die regte een vir jou was nie. Dit is groei, dit is om jouself te kies bo dit wat gemaklik was, maar nooit genoeg was nie. As God iemand kon wegneem van wie jy gedink het, jy hulle nooit sou kon verloor nie. Dink aan watter persoon hy vir jou kan gee, aan wie jy gedink het jy nooit sou kon vind nie.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: Ek wou ook by Hanyu en my kollega Barry Ferrara hoor, wat dink hulle van die term ghosting? Nou, ghosting is 'n term wat ons gebruik as jong mense, as iemand met jou gesels of julle gaan dalk op 'n afspraak en dan ewe skielik verdwyn hulle van die planeet af, jy hoor nooit weer van hulle nie. Ek wonder hoekom mense in spoke verander. Wat dink julle hiervan, Hanyu en Barry?
0: Nee, maar ek denk mense doen dit omdat hulle nie die moed het om vir iemand te sê hulle hou nie van hulle nie of hulle voel nie meer dieselfde nie of hulle het iemand anders ontmoet. My raad is, sê eerder vir die persoon, dit is hoe jy voel of dit is wat aangaan, want dit sal hulle seer maak, maar vir 'n korter tyd as wat jy nie vir hulle sê nie en hulle lê aande om in die bed en wonder waarom hulle nie genoeg was vir die persoon vir wie hulle die wêreld sou gee nie. Maar as jy ge-ghost was, my pa het altyd gesê, en hy het baie keer vir my en my broer gesê, en ek gaan dit nou in Engels aanhaal, if you love someone, let her free. If she comes back to you, she's yours. If she doesn't, she never was. Maar ja, onthou, moenie iemand verlang wat precies weet hoe om jou te vind nie.
3: Hallo Hazel, dis lekker om weer saam met jou bietjie te kan kuier in jou program hier op Kompas en dis 'n baie interessante gesprek wat jy vanaand hierso beet het, want ek dink soos wat ons al hoe meer op sosiale media kommunikeer as ons half primêre bron van kommunikasie, as ek dit so kan sê, beteken dit dat hierdie half ghosting kultuur al hoe meer gewild geraak het. En die vraag wat jy nou vir my stel, hoekom dink ek ghost mense mekaar? Ek dink omdat dit maklik is, omdat daar nie regtig aanspreeklikheid is nie. As jy half met iemand praat op Instagram, op die DMs of op WhatsApp, daar's nie 'n persoon tot persoon kommunikasie nie, en dit beteken jy hoef nie jouself half inspreeklik te hou nie, want as jy iemand sien en jy besef, soos jy kan nie regtig iemand in persoon ghost nie. So ek dink die kort en die lang daarvan is aanspreeklikheid. Ek dink omdat dit maklik is, omdat mense nie regtig besef dis 'n ander mens aan die ander kant van die foon nie. Ek dink dit beteken dat jy nie regtig iets voel nie. En ja, ek dink is, in my mening is dit bietjie disrespectful. Soos as jy nie meer met iemand wil praat nie, sê net soos hoorie, ek dink nie hierdie gaan werk nie, of ek gaan nie met jou praat vir X, Y of Z redes nie. So ek dink dis maar eintlik hoekom mense mekaar ghost.
1: Baie dankie Barry en baie dankie Hanyu weer eens vir jou eerlikheid en dat jy regtig die mooiste lesse met ons gedeel het vanaand. Jy het beslis baie wyser aan die ander kant van al jou ondervindinge uitgestap en ek glo verseker daar is iemand baie spesiaal wat op jou wag. Ons sluit dan nou af vanaand met 'n stemnota van 'n jong man wat man genoeg is om te erken dat hy nie altyd sy dame of dames reg hanteer het nie.
4: Hallo daar aan die mense van RSG, Steno Fortein is so. Om die eerste vraag te beantwoord, ja, ek was al in een liefdesdriehoek. Die driehoek het geconsist uit my heel eerste meisie en dan my neighbor, wat een groot crush op my gehad het, recht. So my huidige meisie het geweet dat sy het een crush op my. En die crush was een bietjie arrogant, because ek het een bietjie gecheat op my meisie met die neighbor. Het was aan een afverhouding. Maar alles het geëskaleerd een dag, toe ons op pad is na een parkie toe in alle gebied, toe klapte hy meisie sy tonge oor, joh. Toe word ek links recht uitgeskeel, hallo, ek was gevraagd, ek kan verbeet ek die meeste lief. Het was een hele story van, allemaal van ons het samen groot geraak, en so, het was net chaos, ek het die gebied wat ek kan toe nie. Natuurlijk het ek maar gesooi naar die kant toe van my meisie. Ja, so die was my love triangle, het was iets waar ek oor trots is, he. Advies vir die jong mense, don't go there, please. Man gaan seer kere, en in my geval het al die meisie seer gekere, so. Dis hier een goeie ding, he.
0: Was ek al ooit in een liefdesdriehoek? Ja, op school was daar dame wat van my gehou het, en ek het van haar vriendin gehou. Ek denk dis baie algemeen. My raad vir iemand sal wees, onthou, enig iemand kan jou maak glimlag, maar net sekere mense gaan jou gelukkig maak. As jy weet jou vliegtuig gaan val, sal jy nog steeds op hom klim, want die kaartjie was baie duur. Dit is goed om vir die regte persoon te wag. Dit is nie aanvaarbaar om te wag dat iemand die regte persoon word nie.
1: Baie dankie. Weer een dankie aan almal wat vanaand vir ons stemnotas ingestuur het en hoop en eerlik gesels het oor 'n tema wat nogals moeilik kan wees om oor te gesels. Wat ook al jy doen, moet asseblief nooit opgee op die liefde nie en moet nooit opgee op jouself nie. Ek glo beslis dat daar iemand vir ons almal is en dat twee mense wat bedoel is vir mekaar altyd by mekaar sal opeindig. Maar met dit gesê, verhoudings is definitief altyd ook 'n bietjie werk en dis belangrik dat ons deel doen, veral as jy nou in 'n verhouding is, om dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie en om te besef hoe spesiaal dit is. En aan almal wat enkel lopend is, hou jou kop op, hou moed en vertel ons van jou story as jy daardie spesiale mens ontmoet. My e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Ek wil baie graag van jou hoor. Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand, maar volgende week dinsdag aand is ek terug op my pos, so bly ingeskakel. Ek sê vir jou dan vereerst tot ziens, tot volgende keer, pas jouself mooi op, lekker slaap.

0: After nearly 90 years of life, it is time for new hands to lift the burdens. It is in your hands now. I thank you.
1: Sommige mense laat geld na, ander eiendom. Nelson Mandela het iets anders nagelaat. Hoop, omgee en die oortuiging dat elke mens die wêreld kan verbeter. Hierdie Mandela Dag is het jou beurt om daar die erfposie verder te dra. RSG daag jou uit om op 18 Julie slegs 67 minute van jou tyd op te offer en 'n verskil te maak.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

Goeienaand en welkom hier by Intune saam met my Fran Rico Lucas. Ek hoop dit gaan sommer skitterend met jou. Net lekker om te weet dat ons nou vir die volgende uur saam gaan kuier en dit sit sommer 'n glimlag op my gesig. Nou, daar's ook nog iets wat 'n glimlag op my gesig sit en dis die musiek wat ons vanaand vir jou het en die musiek wat jy ook aan voorgestel het. Nou, daar is liedjies wat ons saam neerheen he. En dan is daar liedjies wat saam met ons deur die lewe stap. Nou, verlede week het ons afskeid geneem van wyle Bonnie Tyler. Nou, haar musiek was uniek. Haar musiek was tydloos en selfs tot vandag toe nog ontdek 'n nuwe generasie haar musiek deur nuwe weergawes. Maar dit het ook my laat wonder, watter lied het deel geword van jou storie? Vanaand luister ons na daardie stories en daardie liedjies. Net hier op RSG.

Dit was Bonnie Tyler met It's a Heartache. Ach, die ongelooflike stemme. En dis nou in 'n splinternuwe baadjie saam met Cyril. Gevolg deur Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler het gewys dat goeie musiek nooit oud word nie. En dis presies waaroor vanaand gaan. Nou, Sharon Bosson vertel dat Unbreak My Heart van Toni Braxton haar altyd sal herinner aan een van die moeilikste tye in haar lewe. Dis toe haar man vir haar gesê het dat hy wil skei en die lied het gereeld op die radio gespeel. Sy het vertel dat sy elke keer vir hom gesê het, hierdie lied is spesiaal vir jou. Vanaand kyk sy met 'n glimlag terug en sê sy hy kon elke keer slange vang van woede. Dis ongelooflik hoe lied selfs jare later steeds emosies kan wakker maak. En baie dankie dat jy daardie boodskap saam met ons gedeel het. En hier is jou liedjie soos beloof, net hier op RSG.

Eers was dit Tony Braxton met Unbreak My Heart en net daarna, nou, was dit We All Stand Together. Nou, Sandra Bruins vertel dat hierdie liedjie altyd haar aan haar oorlede dogtertjies herinner. Sy sê haar dogter was mal daaroor en vanaand, wanneer sy dit hoor, ruk dit steeds aan haar hart. Dis waarna musiek eintlik streef, nie net om gehoor te word nie, maar om mense se herinneringe lewendig te hou. En nou beweeg ons van emosionele herinneringe na een wat sommer 'n glimlag op jou gesig sit.

0: Dit was The Wedding dier de Invaders en gevolg ook nou dier The Braai Song. Nou, Eloise Moses vertel eerst oor The Wedding van Invaders. Sy sê, sy kon nooit die Invaders by die huis speel sonder dat haar oorlede pa die gitaar opgetel het nie. Sy sê dat haar pa was so lief vir hulle muziek dat dit sommer 'n klein konsert in die huis geword het. Dis daar die eenvoudige oomblikke wat mens nooit vergeet nie, sê sy. En Clinton Teesen sê, sy kiese was eenvoudig The Braai Song gewees, want hierdie braai liedjie herinner hom aan Suid-Afrika, want hy luister vanavond aan die pad van Nieu-Seeland af. Musiek is net 'n braai vleisvuur. Dit bring mense sommer lekker by mekaar. Ons gaan voort volgende net hierna.
1: Hulle het die dochter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisterand vir Ria sê, hoor hier so, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie maar. Ons is al 55 jaar getrouwd. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
2: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Deli op RSG.
0: Dis in tune met Franrike Lucas en vanavond hoor ons dat elke lied sy eie story dra en partij herinneringe is liefde, partij herinner ons aan verlies en ander aan mense wat ons nooit sal vergeet nie. En ons doen bykie dinge anders vir vanavond, want jy kan hoor, ons speel eers die liekie en dan sal ek jou vertel van wie afkom daar die liekie en dan kan ons sommer nou die herinnering bykie saam beleef, want soos ek voor die breek gesê het, muziek bring ons mos nou allemaal saam na mekaar, of by mekaar, of nader aan mekaar. Geen liedjie doen het beter as die volgende net hier op RSG.

stad met Afrika, gevolg deur Hier's 'n hart vir hierdie land. Nou Sharon het ook 'n e-pos gestuur. Sy vertel dat haar keuse Afrika is omdat baie goeie vriend van haar lief was vir die natuur en kamp. En toe hy begrawe is, is die lied gespeel. Sedert dien kan sy dit nie hoor sonder om aan hom te dink nie. En dan Jacques sê, hier sy hart vir hierdie land, hy voel vir hierdie land, voel vir hom soos 'n gebed vir Suid-Afrika. 'N lied wat hoop gee en dit het so pas. En hier is ook 'n paar ander treffers wat ek dink vir my ook baie naby aan my hart is. Dis Jeremy Loops, gevolg deur Matthew Mole. Lekker check.

Dit was Say It's Different, gevolgd door DJ Sajo's Emotions. Van Sharon tot Sandra, Louise, Chuck en Clayton. Vanavond het julle weer bewys dat 'n lied nooit net 'n lied is nie. Dis die klankbaan van ons lewens. Dankie dat jy jou stories met my gedeel het. Ek hoop daar is ook 'n lied wat jou vanaand weer laat onthou het waar jy vandaan kom of dalk waarheen jy op pad is. My naam is Vanrieke Lukas, geniet jou laaste lied vir die aand. Hier is Liani May met Chilpil. Tot volgende week, kyk mooi agter jouself en soos altyd. Ja, jy het dit. Bly lekker, jou lekker.

0: Ek sier by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
1: Gemakkelijk. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internationale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitenlandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
3: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
1: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32 day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
2: Dis Vrydag 17 Julie 2026 en jy is ingeskakel op RSG Landbou. Goeiemôre en baie welkom. My naam is Eloise Pretorius en dis 'n voorreg om nou by jou aan te sluit met 'n program vol landbou lekkertes. My eerste gas is veekundige van Kaapstad, Dr. Chris de Brouwer. Hy werp lig op noodsaaklike nutriënte en lekaanvullings in vleisbeesproduksiestelsels. Ons vind ook uit wat die verskil tussen 'n os en 'n bul is.
3: Ja, lekaanvulling bly vir my 'n baie belangrike onderwerp en ek wil sommer uit die staanspoor uit onderskeid maak tussen seisoene in die jaar wat 'n lekker belangrike rol speel. Telkens terug na my ondervinding met ons navorsing met vleisbeeste in die Noordwes, Ou Wes-Transvaal en maar dieselfde geld dwars oor die land. Is daar is twee hoofseisoene vir lekaanvulling. Daar is die somerseisoen, as 'n mens kyk na die somerreënvalgebied of die winterseisoen hier in die Wes-Kaap en in die winterreënvalgebied waar lekaanvulling eintlik minimaal kan wees. En in daai omstandigheid vul 'n mens net noodsaaklike voedingsstowwe aan, nutriënte. So as ek weer teruggaan na die somerreënvalgebied, ons het ondervind deur navorsing dat dit sout is 'n baie belangrike aanvulling in die sin van dit is kloor en dit is natrium. En vleisbees, een gemiddelde grootte vleisbees, het een basale behoefte aan sout elke dag. En dit is so in die omgeving van 30 tot 50 gram sout wat die koei per dag moet inneem. Net om hulle metaboliese funksies in balans te hou, want dit is mos baie belangrike ione en anione vir die balans in die bloed en al die vloeistowwe. So dit is die beginsel, so volgens my moet alle beeste moet sout kry. Het sy in 'n soutkorrelvorm of in 'n blok, soutblok of soutrots of wat ook al, dat hy die geleentheid het om dit te gaan lek. En dit is in die winter ook die geval, hulle dwars deur die jaar. In die winter is die soutbehoefte gewoonlik laer en in die somer is dit so bietjie hoër, want dit gaan gepaard met hitte en al daai goed. En dan, ons land is oor die algemeen redelik fosforarm wanneer dit kom by ons weidings. Die soetveld nie so veel nie, maar ons gemengde veld en ons suurveld het oor die algemene fosfor tekort. So, om aan die kant van veiligheid te oortree, kan 'n mens maar gewoonlik fosfor gee. En dit is ook om fosforblokke en daai is soort van produkte wat beskikbaar is, baie gewild is. Mense gee dit liewer as om dit nie te gee nie, want as 'n dier 'n tekort aan fosfor het, dan is reproduksie is een van jou eerste eienskappe wat te nagekom word. En ek praat die hele tyd oor hoe belangrik getalle is en reproduksie is in enige veebedryf. Dit is basies wat ons in die somerreensaai gebied gegee het. Ons het sout en fosfor gegee aan die diere. Nou, mens kan gerieflikheidshalwe kan jy produkte koop by die koöperasie, maar jy mag dit ook self meng. Ek moet hierby sê, jy mag nie op jou plaas meng en aan jou buurman verkoop nie, dan oortree jy die veevoerwet, maar jy mag gelyk vir jouself meng en aan jou eie diere gee. So op Potchefstroom het ons 50% dikalsiumfosfaat en 50% veesout gemeng en dit was die lek wat ons vir die Simmentalers en Afrikaners vir die somermaande gegee het, niks anders nie. En innames was altyd baie interessant. Ons het oor raamtypes gepraat. Die Simmentalers het tussen 100 en 120 gram per dag geëet, wat beteken hulle het 50 tot so 60 gram sout per dag ingeneem. En die Afrikaners het 80 tot so 100 gram van daai lek per dag geëet, wat beteken hulle het 40 tot 50 gram sout per dag ingeneem, vrywillig, altyd beskikbaar. Daar is nie, daar word nie beperk uitgesit nie. En dan hier in die Kaap sal dit gedien in die winter sal dit eintlik die geval wees dat jy die sogenaamde somerlek gee, 'n mineraal en sout gedien in die somer wanneer daar genoeg plante groei beskikbaar is. Wanneer het kom by winterlek, kan een mens kyk na 'n bietjie meer ingewikkelde lek, maar weer eens noodsaaklike voedingsstowwe, nie bykomstige voedingsstowwe nie. So, in 'n winterlek sluit een mens dan oor die algemeen 'n bietjie meer in, en een mens kyk na 'n bietjie proteïen, want dit is gewoonlik jou eerste beperkende voedingsstof op winterveld. En ek praat hier oor winterveld, ek praat nie oor weidings en ander voerbronne gedurende die winter nie, so as een mens kan na oesreste toe gaan of aangeplante weidings of so aan. So in winterlek het ons oor die algemeen dan proteïenbron ingesluit, ons het maar die fosfor en die sout, en dan het ons ook 'n energiebestanddeel gehad. Daar was altyd sprake van die potslek, want baie van die navorsingsplase in Suid-Afrika het hulle lek ontwikkel vir 'n spesifieke omgewing. Daar was 'n potslek en dan die lek en daar was verskeie ander ook gewees. So dit is vir die omgewing waar die proef navorsingsstasie was ontwikkel vir veld, vir vleisbeeste op veld. Die potslek was 'n baie eenvoudige mengsel gewees, dat was mieliemeel, irium, sout en die calciumfosfaat, en die koeie het omtrent net so 300 gram van die lek per dag ingeneem. En dit is weer 'n belangrike aspek, soos met die somerlek. As 'n lek min ingeneem word, weet jy die koeie eet het omdat hulle moet, nie omdat het vir hulle lekker is nie. Wanneer lekinnames begin styg, dan begin koeie dit eet omdat het lekker is, en dan loop jy risiko dat het baie duur kan begin raak. So met die potsch winterlek, soos wat ons het genoem het, het ons ook ad lib uitgesit, ons het dit nie beperk nie. So koeie dag en nag, elke dag toegang daartoe gehad en die inname was in die omgewing van 300 gram. Simmentalers groot raam weer bietjie meer as die Afrikaners wat as 'n klein raam beskou word. Die winterlek, ek wil nie graag persentasies hier gee nie, want dit gaan baie vrae ontlok. Mense is welkom om my te kontak as hulle daaroor wil gesels. Maar die hoofproteïenbron in die winterlek was die irium gewees. En die energie in die winterlek was eintlik nie vir die dier nie. Die energie in die winterlek was vir die mikrobes in die grootpens, om die mikrobes energie te gee om die proteïenbron te ontgin. So hier gaan het suiwer oor die aanvulling van proteïen, wat die eerste beperkende voedingsstof op winterveld is in die algemeen. Nie soet winterveld so seer nie, maar gemengde en suur winterveld. Dit is ook die rede hoekom ons formulasies verskil tussen die Dundee navorsingsplaas en die Potch navorsingsplaas, maar die inligting kan ek oor aan mense gee of hulle kan dit op die internet ook gaan soek, want dit is oor algemeen beskikbaar.
2: Wat dan omtrent additionele voedingsstowwe, Chris? Wat sou jy my sê oor byvoeding?
3: Byvoeding is vir my heeltemal 'n ander saak en ek dink baie mense verwar byvoeding met lekaanvulling. Maar dit bly vir my twee verskillende beginsels. Op die grens tussen die twee lê iets soos 'n produksielek. Maar weer eens met 'n produksielek loop een mens die risiko dat die koeie al hoe meer gaan vreet omdat het vir hulle lekker is eerder as wat het vir hulle noodsaaklik is of nodig is. Ek kan weer eens terugverwys na navorsing wat ons gedoen het met produksielek in Potchefstroom, en produksielek word gewoonlik aan die oorgang tussen seisoene gegee. So wanneer jou somerveld begin afgaan, dan kan jy dink aan produksielek sodat die koeie se produksie kan volhou, want haar kalf raak nou groter, jy wil hê dat sy genoeg melk produseer en dies meer. So dit was die denke agter 'n produksielek op daai stadium. En dan gee 'n mens vir die koe meer, jy gee vir haar baie meer energie as wat in 'n winterlek sou wees, en die innames raak dan hoër, hier na 'n kilogram per koe per dag. Ons het dit weer eens aan Afrikaners en Simmentalers gegee. Die Simmentalers het baie gou baie lief geraak vir die rumenstimulerende lek, of die produksielek, en hulle innames het baie vinnig geklim na kilo en 'n half, 2 kilo's per dag toe, wat ekonomies baie moeilik begin raak. Ons het gekyk na die effek daarvan in hulle speenkalvers. Wat ons wel gesien het, is die koeie se kondisie het bietjie beter geword, maar die verskil in die koeie wat produksielek gekry het teenoor die wat somerlek gekry het, wat net minerale in het, was 1 kilogram gemiddeld op speenkalf. So daai kilogram tot 2 kilogram inname van die ma kon jy nooit verhaal uit haar kalf uit nie, want haar kilogram het baie minder meer speenmassa, het baie minder inkomste gegee as die klomp kilogram per dag, nie, wat die koei gevreet het. By die Afrikaner was daar geen verskil nie, hulle het nie so baie lek gevreet nie, hulle het so 1,2 kilogram lek gevreet, maar ons het 'n merkbare verskil in die konditietelling van die koeie gehad. En daarby wil ek nie sê dat die koeie op die somerlek, die minerale en sout was sleg nie, hulle was in 'n goeie kondisie teen die einde van die somer, hulle was in 'n 3 kondisie, maar die koeie wat die produksielek gekry het, het oorgegaan na 3,5, 3,8 konditietelling, wat beteken hulle is eindelijk aan die vetkant, wat nie nodig is om in die winter in te gaan nie, en dan die onkostes wat daarmee natuurlijk gepaard gaan. So, as ek nou kan terugkom by bijvoeding, bijvoeding is vir my eindelijk proces bestuursbesluit wat jy neem wanneer jy 'n spesifieke effek wil hê op jou diere. So as jy besluit jy wil jou verse vroeër dek op 'n jonger ouderdom, dan kan jy byvoeding oorweeg. Die algemene praktyk was altyd jy dek jou verse op 2 jaar sodat sy op so 'n bietjie onder 3 jaar die eerste keer kalf. Baie boere sê hulle wil nie die verse so lank dra op die plaas sonder dat sy produksie doen nie. So hulle wil hulle vroeër dek 18 maande of wat ook al 15 maande, 18 maande. Maar om suksesvol te dek op die ouderdom moet die vers een spesifieke gewig bereik. Die vers begin nie estrus toon as gevolg van haar ouderdom nie. Sy begin estrus toon as gevolg van haar gewig.
2: Wat is estrus?
3: Estrus is wanneer sy siklus, wanneer sy ova vrystel wat dan bevrug kan word om 'n kalf tot stand te bring. So wanneer die versies op puberteit om het dan so te stel, is afhankelijk van haar gewig, nie haar ouderdom nie. So dit kan gemanipuleer word deur byvoeding. So as jy versies vroeër wil dek, dan kan een mens iets soos kruipvoer oorweeg wat die byvoeding is, waar die koeie nie kan bykom nie, maar die kalvers wat nog by die maas loop kan by die kruipvoer uitkom, dis byvoeding. Dan gee jy hulle extra proteïen en energie dat hulle vinniger groei en swaarder speen. Na speen kan jy hulle produksielek gee, jy kan hulle verskillende ander, daar is so baie mengsels in die bedryf, produkte wat jy hulle kan gee om hulle vinniger te laat groei, dat hulle daai rechte massa op 'n jonger ouderdom bereik. Daai ouderdom wat jy wil hê dat sy bereik, is 60% van die koei rechte massa op 'n jonger ouderdom bereik. Daai ouderdom wat jy wil hê dat sy bereik, is 60% van die koei gemiddelde

0: dit kan jy dan manipuleer deur verskillende forme van byvoeding te gee. En dit is vir my die groot verskil tussen lekaanvulling en byvoeding. Lekaanvulling vul nutriënte aan wat 'n tekort is in jou omgewing, in jou veld, in jou hoofvoedingsbron. So in die somer is dit maar sout en fosfor, minerale, want daar is voldoende proteïen, en in die winter is dit dan proteïen, sout en fosfor, want daar is 'n proteïen tekort op jou winterveld in die algemeen oor in Suid-Afrika. En dit is dan 'n lek, maar wanneer jy begin energie en proteïen, minerale en dalk selfs mikrominerale en daai goed begin bysit, dan praat ons van byvoeding, want die inname raak ook hoër. In die omgewing van 2 tot 3, op tot 1% van die liggaamsmassa van die dier kan dit dan inneem as byvoeding. As dit hoër raak as dit, dan begin hulle veldvervanging doen, dan vreet hulle minder veld, omdat hulle dan eindelijk te veel, om het so in hakkies te stel, vreet by die bak. En dan begin het jou ook extra geld kos. So byvoeding moet ook baie goed bestuur word.
1: Hoe definieer een mens een voerkraal?
0: Een voerkraal is waar jou diere een baie beperkte oppervlak het om in rond te beweeg. En daar word ad lib aan hulle kos beskikbaar gestel. En die kos is geformuleer om maximale groei te bevorder. So in die algemeen is die voer het een baie hoë kragvoerinhoud. Oor die 80% kragvoer, en kragvoer is mieliemeel, ammoniechop, enige concentraat soos wat ons het noem, hoë vlakke van energie, en dan ook proteïen, so daar gaan oliekoekmeele in, en al jou minerale en jou vitamines, want vitamines is nie vir my 'n groot ding in herkouervoeding nie, maar daar word selfs vitamines bygesit en dan somtijds groeibevorderaars ook. Dis jou concentraat. En dan die ander deel van die, dis 80% en meer, en dan die oorblijvende deel van jou rantsoen is refoer in die vorm van hooi of strooi of wat ook al, om net seker te maak daar is voldoende refeesel in die roemen vir die vertering om plaas te vind.
1: Wat is die verskil tussen 'n os en 'n bul?
0: Dat is eindelijk een oulike storiekie van my ma, toe sy nog in Nederland was, toe sy pas met my pa begin uitgaan het. Hulle was in een landelike gebied geweest, en daar loop altyd een paar diere rond, dus in die 50er jare, so dat is lang gelede. En my ma het hulle toe gestap, en toe sien hulle een bees in die veld, en toe praat my ma van die bul wat in die veld staan. Toe moes my pa haar korrigeer. Toe sê my pa vir haar, skattebol, dit is nie een bul nie, dit is een stier, want hulle praat nie van osse in Holland nie. En toe sê sy, ja, maar wat is die verskil? Toe sê hy, maar een stier is een bul sonder tros. So in Afrikaans klink het eindelijk beter. Een os is een bul sonder tros, so dit is een gekastreerde bul. En dit beteken eenvoudig die testicles is verwyder. So die dier het nie meer manlike hormone om in een manlike dier te ontwikkel nie. En dit word gewoonlik gedoen om temperament te beheer. Want bulle is oor die algemeen 'n bietjie meer temperamenteel. En dit het vooral baie gewild geword in die voerkraalbedryf, want die diere is baie na aan mekaar. Jy wil nie hê dat die heeltyd baklei nie, hulle mors energie. Die energie moet liever in die groei van die dieren gaan. Maar deesdae, dink ek, is daar weer baie voerkrale wat wel bulle voer ook, want die groeityd word baie kort. Ja, die dieren is die temperament oor die algemeen is beter as toe die rasse nog in die ontwikkeling was.
1: Hoeveel water drink beeste per suiping?
0: Dit is een baie goeie vraag. Roemense kapasiteit oor die algemeen kan tot so 150 liter wees. Maar hy is natuurlijk nooit vol water nie, want dan sal die arme dier sukkel om te loop, want in die water sal die hele tyd skuif in die roemen. So in die algemeen sal een mens sien, een bees het suiptye in die dag, vooral as in die veld staan, en hulle suip gewoonlik 2 keer 'n dag. Die gemiddelde inname, dit hang af van die dag natuurlijk, in die somer, en hoe warm dit is in die somer. Maar in die somer drink hulle tussen so 30 en 40 liter op 'n slag. So dit kan 2 keer 'n dag gebeur, as het nog saans ook goed warm is. So dit kan tot 60 tot 80 liter in 'n dag wees. In die winter sal het aansienlik minder wees. Maar dan, die teenoorgestel is ook natuurlijk waar, hulle urineer ook geweldig baie. Ek ken nie die volumes van urineer nie, maar ek weet hulle urineer gereeld. En ek praat nou uit my kop uit, maar ek dink hulle kan so tot 1,8

0: liter op 'n slag urineer, wat ook 'n goeie klomp water is. Ek is beskikbaar op my telefoon 082-339-8547 en ek is op Facebook, ek is op LinkedIn, op enige van die platforms kan mense vir my boodskap stuur en ek sal antwoord daarop.
1: So gesels veekundige van Kaapstad, Dr. Chris de Brouwer. Gerard Martin is hoof van navorsing en innovasie by South Africa Wine. Hy verduidelik hoe wetenskap en tegnologie help om die bedryf meer volhoubaar, mededingend en gereed vir die toekoms te maak. Martin is ook pas terug van 'n feitevind besoek na Frankryk.
2: Dink ons is nie agter nie, is net hulle het net baie meer fondse om goed te kan doen en infrastruktuur en mense. Maar ons fokus op dieselfde soort van probleme en ek dink daar is goeie geleenthede om saam te werk. Ja, ek dink as mens kyk na die uitdagings van vandag in landbou, dan het ons nodig om navorsing en innovasie half te rig om hierdie antwoorde wat langtermyn oplossings kan bring te doen. Ek dink die belangrikste aspek is om te kyk hoe die wetenskap die bedryf en praktyk by mekaar kom om oplossings te ontwikkel wat produsente en wynmakers werklik in die bedryf kan prakties gebruik. En ek dink die uiteinde van die saak is om die bedryf meer volhoubaar, sowel as meer mededingend te maak. En ek dink dis die fokus vir ons as 'n navorsingsdepartement binne South Africa Wine, om te kyk hoe maak ons die bedryf meer kompeterend en meer volhoubaar, nie net plaaslik nie, maar ook internasionaal.
1: In terme van julle vlaggeskip navorsingsprojekte, wat sou jy kortliks my daarrondom kon sê?
2: Dink die vlaggeskip navorsingsprojekte fokus op die langetermyn volhoubaarheid van die bedryf, soos ek gesê het. Ons ontwikkel oplossings vir beter watergebruik. Ons help produsente om aan veranderende klimaatstoestande aan te pas. En ek dink ons teelprogramme ontwikkel wingerde wat tolerant is teen toekomstige uitdagings soos witroes en donskimmel. En ek dink dis beleggings wat die bedryf vir dekades vorentoe gaan bevoordeel.
1: Hierdie is altyd vir my 'n wonderlike vraag om terug aan navorsers in landbou. Hoe lyk innovasie dan nou in praktyk?
2: Nou, ek dink as 'n mens net kyk na wat in ons omgewing gebeur, veral in 'n klimaatsverandering konteks, het ons 'n program of 'n, kom ek noem dit 'n program, maar dis eintlik 'n besigheid met die naam van TerraClim ondersteun. En hierdie navorsing was gedoen om te kyk hoe wingerd in 'n veranderde klimaatsomgewing aanpas. En in TerraClim het gaan kyk na terrein en klimaatstoestande oor 'n baie langer termyn. En hulle het weerstasie inligting gebruik om sekere besluitneming makliker te maak vir produsente. So in praktyk beteken dit, het ons gaan kyk, ek dink nou in die Engelse woord, want is nou makliker, maar dis die suitability tool, wat het beteken is dat in wat plant jy waar, gegewe die klimaatsverandering toestande. Dan kan jy kyk na die boostok, die onderstok, wat goed in die area, wat sekere kwaliteit in die wyn bring. En ek dink ons sal vir produsente help, so wanneer hulle plant, om daai meer ingeligte besluite te maak. Wat plant ek wat hier vir 20 jaar nog waarde kan bring vir my en wat 'n produk van uitstaande kwaliteit en gehalte kan lewer. So dit help om daai besluitneming te maak. En ek dink die data wat ons het oor 'n baie lang termyn, saam met die soort van kunsmatige intelligensie wat ons gebruik, maak dit makliker vir produsente om daai besluite te maak.
1: ESG is 'n afkorting wat ek al te gereeld deesdae teekom. Waarvoor staan dit?
2: Ja, ek dink baie mense weet waarvoor dit staan, maar ESG staan vir omgewing, sosiale en etiese bestuurspraktyke. Dink internasionale kopers verwag toenemend dat produkte verantwoordelik vervaardig word en ons help produsente om aan hierdie verwagtinge te voldoen en terselfdertyd hul besighede sterker en meer volhoubaar te maak. Dink dit gaan meer oor die nie finansiële risiko's. So hoe bestuur ons daai omgewingsrisiko's? Hoe bestuur ons die sosiale risiko's en hoe doen ons dit in 'n etiese manier? En ek dink dis toenemend goed wat die mark verwag en ons wil graag die bedryf help sodat ons vorentoe dink en hierdie aspekte kan inspreek. Ek dink die bedryf doen al reeds soveel as dit by hierdie aspekte kom. En dis nie net vir ons nie. En ek dink net, dis net nuwe terme, maar ons is al reeds besig om volhoubaar te boer. Ons boer al beter met water. Ons weet ons klimaatsomstandighede, hoe dit verander en wat ons moet doen om aan te pas. So ek dink is goed wat ons al reeds doen en ons kyk na ons mense, ons toenemend neem verantwoordelikheid om mense op te lei. En ek dink South Africa Wine doen reeds klomp goed in hierdie aspek om ons bedryf te help en net meer doeltreffend te maak in hierdie aspekte.
1: Navorsing is een ding, hoe kry mense dit by produsente uit in julle geval?
2: Ja, kennisoordrag is net so belangrik soos die navorsing vir ons en ons deel navorsingsbevindinge deur werkswinkels, publikasies, as verskeie tegniese dae, daar is verskeie demonstrasies, veral met ons vennootskappe met Winpro en ek dink ons doel is om navorsing eenvoudig, prakties en toepasbaar te maak.
1: As daar een ding is waaroor jy regtig trots voel as 'n mens nou kyk na die afgelope jaar, wat sou dit wees?
2: Ek dink is hoe ons met beperkte hulpbronne regtig uitsette bring wat waarde toevoeg aan die bedryf. Ek dink die gehalte van Suid-Afrikaanse navorsing is baie hoog. Ons het sterk samenwerking tussen die bedryf en die akademie. Daar's praktiese oplossings wat reeds op produsente vlak sowel as plaasvlak toegepas word. En ek dink daar's ook internasionale erkenning vir die bedryf se innovasie en ek dink die feit is dat ons navorsing werklik 'n verskil maak vir produsente. Ek dink die beste oes begin lang voordat die eerste druiwe gepas word. Dit begin met nuwe idees, goeie navorsing en mense wat bereid is om voortdurend te leer. En wanneer ons 'n navorsing sowel as innovasie belê, belê ons nie net in 'n beter wyn nie, maar ook in die mense, asook die besighede en die gemeenskappe wat die Suid-Afrikaanse wynbedryf laat groei. En ek dink dis die boodskap wat ons wil laat vir produsente en alle belanghebbers binne in die bedryf. En my rol gaan uiteindelik daaroor om die bedryf meer volhoubaar en mededingend te maak. Ek help om navorsing terug na die uitdagings wat die bedryf vandag en môre in die gesig staar. Ek sowel as my span bring wetenskap, die bedryf en praktyk by mekaar om oplossings te ontwikkel wat produsente en wynmakers werklik kan gebruik.
1: Gerard Martin is hoof van navorsing en innovasie by South African Wine. Môreoggend om 11:45 het ek weer 'n afspraak met jou en dan stel ek jou graag voor aan 'n jong man wat landbou en rugby ewe lief het. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou 'n produktiewe Vrydag hier in die geselskap van RSG.
3: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
4: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
3: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
4: Ek sal vir die wenspan wil speel.
5: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
6: Stel jou 'n skoorie in die voorbar. Elkeen 'n spreekbeurt voor die mikrofoon kry en in 'n Hanswors verander. In reunie met Frank Opperman hou ons saam reunie by Empress Palace op Sondag 19 Julie.
7: 40 jaar matriek reunie wat oor COVID 'n 46 jaar reunie geword het en vanaand loop dinge skeef. Geskryf deur Dana Snyman.
6: Reunie by Empress Palace Sondag 19 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
8: Smelt die ys weg met vier warm vermaak, net hier op RSG.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. In vers 183 van hoofdstuk 2 van die Heilige Koran, van die Heilige Koran, sê Allah vir ons. En ik haal aan. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Die vas is voorgeskryf vir u, soos dit voorgeskryf is vir die volke voor u, sodat julle God vreesend kan bekom. Nou die vas waarna ek verwys, ons is nou net 3 maande weg van dit. Dit is die 9de maand van die moslimjaar en dit word genoem Ramadan. En dit bestaan uit of 29 of 30 dae. Die aantal dae word eintlik bepaal die wanneer die persone die maan sien, tot wanneer hulle het wegraak en dan hulle het weer sien. Dis waarom ons sê of 29 of 30 dae. Maar hier is die baie interessante saakie wat een mens sekerlik kan sit onder die saakie van onderwijs. Volgens onderwijs is dit gesê dat as enige persoon enig iets doen vir 'n periode van 30 dae, dan word dit 'n instelling by hom. Nou ons Skepper sê vir ons, as julle vas, dan gee julle jou liggaam 'n kans om na homself te kyk. En onthou nou, as ons eet, dan moet dat bloed gaan na die maag, en hy trek die bloed van alle areas af na die maag, sodat hy die kos kan verteer. So nou sê ons liggaam, daar is absoluut niks in die maag nie, so nou kan julle aandag skenk aan die litte, jy kan aandag skenk aan die organe wat jy het, en jy kan aandag skenk definitief aan die saakies wat 'n probleem is vir jou. En ook so sê ons Skepper vir ons, dat as ons dit uithaal en ons probeer dit aanpas in die realiteit van vandag, dan kan ons enigiets leer oor 'n periode van 30 dae. En dit is wat die hele saakie interessant maak. Deesdae hoor ons al die persone wat baie gesteld is op gesondheid en so aan en so voort, hulle sê vir ons, dit is 'n goeie praktyk om te probeer vas van tyd tot tyd. Hulle verwys na jy kan maklik 1 of 2 dae doen en dit sal vir jou voordelig wees. Maar soos ons moslime sê dat dit is presies wat ons doen vir 1 hele maand en daarna het ons nou die verskillende tye en dae wanneer ons presies dit kan doen. My liewe vriend, dink daaraan. Dink net oor hoe hulle deesdae in die realiteit die vas aanpas en hoe ons Skepper vir ons sê dit gedoen moet word. Kom ons sluit die oë en bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige. Meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie u toe neergedaal het. Of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. En alle dank en prys kom toe aan u.

0: pa de ma kwena uma exka FMCK.
1: Yaza exka FMK kun aidum.

Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: Ya mi sa masung ngan ke ke ka ke mke wola ma e ke a tsa mung ta ka im a tota sa mtsu si ka kala twa ka ke mke wola.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

best got the door, the quad and say, yeah, for huh, only fine.

I'm going.

Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

Ja, gedurende die vakansie het maatskappye my gekontak want hulle wou graag hulle so 67 minute by Komkwesta kom spandeer het, en ek kon nie meer sê nie, veral toe ek hoor hulle wil vir ons kinders leesboekies bring om te lees in die klaskamers. Ons kinders sukkel geweldig met lees en omdat hulle sukkel met lees doen hulle akademies swak. Ons het 'n leesperiode op ons rooster vir elke een keer 'n week. En die boeke wat ons vandag ontvang het, ons is baie dankbaar daarvoor, want dit sal help met ons kinders se lees, klank en kennis op te doen en wyser te word. So ek hoop net ons kinders waardeer dit en hulle gaan gebruik maak daarvan. Ons is baie dankbaar vir die biblioteek, Suid-Afrikaanse biblioteek, die vandag hier is om hulle 67 minute met ons te kom deel. Die belangrikste boek wat hulle ook vandag gekry het, elke graad 6 leerder, het 'n Bybel ontvang. En dit is 'n baie groot boek, dit is die eerste boek, dit is die grootste boek, dit is die belangrikste boek. En ons graad 6 leerders het dit ontvang vandag. Die organisasie Kairos sal weer terugkom om vir die res van die leerders ook Bybels te gee. So ons doen dit maar nou in graadgroepe. Sodra hulle weer genoeg Bybeltjies het, sal hulle vir die ander leerders ook bring.

Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

Take him to the game.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwea ngmanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka. Mandela hokhale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka nanteke ka ngaka mpulinga mwusa mwuka hanati twayi e mkao oti twayi e kula tiki ikwa wana oia wahutu. Tika la wakange e mkilongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mga katani ko yu ya kaitan henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutawa tajua ta ke pandu kaklake tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawa ngi chimuka atika kya kwama hege kya tike ga hege kya tike kula ya gen ngawi chikwa tri e kwa e Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya gen kwachua
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Jok teke te exka FM kiki
5: Domma kwa de makwena uma platform den di
4: Wona ten siwa
5: Owe dakona nyecha FM
6: Mak ambunga UCC yekwa saradu XKA FM tamalaya UCC hung ikalegonga science and technology ay program ng saak ng kuiki a uwa a municipalite tawat miestal verk municipalite ti e trohegi panga kamakwe ta yekit inza muhuge ng kuika ng kewa SABC ay bilunggisal. Kwa mwagika takamke asa akunkui ka ngwa kamke wa frey dakike wola awa sezira nga makla 5 manita tayi ege ngutuwa kamke kawisisiki ngu kama kamke kawisisi kewa SABC ayvilungisa kawusin SABC ayvilungisa ngukunga akun ngukunga akwa
7: Kwa inaan pumadilien brand
8: Kwa inaan jou en ook aan luisteraars
7: Welkom by Radio XKFM 107.9. My naam is Tsakwana Mahongo, die aanbieder vir vandagse program. Ek hoop ons gaan 'n opwindende, insiggende gesprek saam hê. Bly gerus ingeskakel en berei u self voor om opgelê en gelig en te vermaak word. Vandag praat ons oor 'n munisipaliteit wat meestal werk. En atelier word u gevergesel deur mevrou Madeleine Brandt. Aan die einde van hierdie episode word daar van die luisteraar verwag om die volgende te verstaan en te weet. Funksionele plaaslike regering, leierskap, kontinuïteit en burgerlike vertroue, die strewe na etiese leierskap en verteenwoordiger van hoë presenterende munisipaliteit, 'n gemeenskapsleier uit munisipaliteit wat goeie bestuurpraktyk betoon. Om nie nog baie tyd te mors nie, Baie dankie en welkom, mevrou Brandt. Wat is die funksie van plaaslike regering?
8: Okay, Jacqueline, ek gaan nou begin om vir jou te sê, daar is een redelike paar funksies wat het, en ek gaan dit probeer opsom vir jou, maar wanneer ons kyk na die funksie, aan gemeenskappe te lewer en ook plaaslike ontwikkeling te bevorder. So as ons dan kyk na van die belangrikste funksies, dan is dit dienslewering. Dit is die meest bekendste, so ek sê, dit is jou basiese dienste, soos water, sanitasie, vullisverwydering, paaie, stormwaterdrainering. Dan nommer 2 sal ons sê, plaaslike ekonomiese ontwikkeling. Dit is om seker te maak dat die plaaslike ekonomie floreer en dat daar gunstige kondisies geskep word vir hierdie ekonomie om te groei. Dan moet ons ook kyk hoe ons die grond bestuur en hoe ons grondgebruik bestuur. en dan ook hoe ruimtelijke beplanning gedoen word, want dit is nou natuurlijk hoe ons nederzettings uitle, hoe nieuwe stede gebou word, of nieuwe woonbuurte geskep word. Dan baie belangrik, Chakwanda, is gemeenskapsontwikkeling. Dit moet gegaan tot die bevordering van toegang tot openbare geriewe, soos biblioteke, parke, gemeenskapsale en ontspanningsfasiliteite. Dit is ook waar voor municipaliteite verantwoordelik is. Openbare gezondheid en veiligheid, hier kyk ons na jou omgevingsgezondheid. Ons praat hier van die omgevingsgezondheidspraktisyne. Ons kyk ook na brandbestryding, verkeer, municipale polisieering, waar dit gebeur, en daar is infrastructuurontwikkeling en instandhouding. Ek dink dit spreek vanself. Dan het ons ook demokratiese en verantwoordbare regering. Dis waar ons moet seker maak as 'n munisipaliteit dat ons openbare deelname verseker deur seker te maak ons skakel met die verskillende sektore in ons samelewing en die gemeenskappe wie ons dien. Ons moet seker maak daar's deursigtige besluitneming en ons moet ook seker maak ons hou mense verantwoordbaar vir die aksies wat hulle uitvoer. En dan ten slotte sal ek miskien net noem finansiële bestuur om seker te maak dat die finansiële bestuur van die munisipaliteit dat dit eties is, dat dit in lyn is met wetlike raamwerke. En dan natuurlik praat ons van omgewingsbestuur om te kyk hoe hanteer ons afvalbestuur, hoe hanteer ons besoedeling in ons area en dan ook die bewaring van ons omgewing en volhoubare ontwikkeling. Die laaste punt hier, dit is geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning. En dit is krities vir enige munisipaliteit, want dit is amper soos ek sal sê in net normale taal, dit is amper soos die strategiese plan van die munisipaliteit oor die volgende 5 jaar. Wat is die goed wat belangrik is? Watter punte of watter areas is die areas waarop ons moet fokus binne die volgende 5 jaar? Wat is die groeipunte wat ons daar wil stel in die munisipaliteit? En wat is die beloftes wat ons maak aan ons gemeenskappe ten opsigte van vooruitbeplanning? En baie belangrik hier, ons praat van geïntegreerd, praat ons. So dit moet alles omvattend wees. Dit moet plaaslike prioriteite insluit. Dit moet praat oor dienslewering, dit moet praat oor infrastruktuur en al hierdie goed moet gekoördineer word om ten einde die gemeenskappe beter te kan bedien. Ek hoop dit help.
7: Dankie baie. Hoe lyk 'n funksionele munisipaliteit?
8: Okay, 'n funksionele munisipaliteit is 'n munisipaliteit wat sy grondwetlike en administratiewe verantwoordelikhede doeltreffend uitvoer. Hulle doen ook 'n funksionele munisipaliteit maak ook seker dat basiese dienste op 'n volhoubare, verantwoordbare en billike wyse aan gemeenskappe gelewer word. As ons kyk miskien na 'n voorbeeld van 'n plaaslike regering wat goed werk, dan sal ons sê dit is miskien 'n munisipaliteit wat nie planne net planne het nie, maar daar is sigbare en betroubare, ook verantwoordbare dienslewering wat gebied word aan inwoners. Okay? Ons kan ook sê 'n goeie voorbeeld van 'n funksionele munisipaliteit is 'n plaaslike regering wat goed werk, wat goed saamwerk met die gemeenskap, wat goed saamwerk saam met die verskillende sektore wat in sy jurisdiksie is, soos besighede, soos gemeenskapsorganisasies, soos nie-winsgewende organisasies, soos skole, you know, die verskillende sektore wat bestaan in die gemeenskap. 'n goeie munisipaliteit, 'n funksionerende munisipaliteit sal seker maak dat hy gedurig in kontak is met die gemeenskappe wat hy dien, dat hy konsulteer, dat hy seker maak daar word deelnemende demokrasie toegepas op die vlak van plaaslike regering.
7: Dankie. En wat is die eienskappe van 'n munisipaliteit wat goed werk?
8: Okay, eienskap, ek gaan op baie van die goed wat ek nou gesê het, gaan ek 'n bietjie herhaal, maar dit gaan basies daaroor. 'n Funksionele munisipaliteit is een wat goed bestuur word, wat eerstens goed bestuur word, so jy moet 'n goeie bestuurspan daar hê. 'n Bestuurspan wat die regte opleiding het vir die regte posisies. Jy moet ook seker maak dat daai munisipaliteit is finansiëel volhoubaar. En dit is baie, baie belangrik. Want as die munisipaliteit nie finansiëel volhoubaar is nie, dan kan dit nie sy grondwetlike verantwoordelikhede nakom, jy weet, ten volle nie. Die dienste wat gelewer moet word, moet ook betroubaar wees. En wat ek hierby probeer sê, as ons vullisverwydering op 'n woensdag is, dan moet ons weet elke woensdag gaan dit gebeur. Want dit verstaan ons is klokslag. As ons miskien 'n fout rapporteer by die elektrisiteitsafdeling, dan weet ons ons klokslag gaan hulle binne 2 tot 3 ure uitkom om die probleem aan te spreek. So die dienste moet betroubaar wees en dit moet konstant, jy weet, aangebied word. Dit moenie daar moenie 'n breek kom in daai konstantheid nie. En dan natuurlik moet ons seker maak dat die wetgewing, die plaaslike regering is 'n baie, baie geregulerende spasie. En ons moet seker maak dat daai wette nagekom word. En dan die laaste punt, maar dit is die belangrikste, dat die behoeftes van die inwoners sentraal staan tot die werking van 'n munisipaliteit. En dit is so 'n munisipaliteit wat ek sal noem 'n funksionele munisipaliteit is.
7: Baie interessant. Hoe kan inwoner identifiseer of hulle munisipaliteit verbeter?
8: Okay, wat ons sal sê, hoe verbeter jy jou munisipaliteit? Natuurlik, ons sal sê dat jy moet eerstens gaan kyk om kapasiteit te bou. Okay? Dit is wat ons moet doen. Ons moet 'n kapasiteit bou. Ons moet leierskap ondersteun om sodat die goeie bestuur te versterk. En ons moet ook seker maak dat professionele standaarde, jy weet, moet bevorder word. Okay? En dan moet ons ook seker maak dat beste praktyke, jy weet waar daar 'n wenresep is, dat ons dit deel met ander munisipaliteite sodat ons van mekaar kan leer. Ek wil ook noem dat as jy sou sê, as ons ook sal kyk na verbetering, dan sê ons ook ons moet kyk hoe ons ons hulpbronne beter bestuur, hoe word ons jy weet ons tegniese werk hoe word dit beter gedoen, het ons die regte kapasiteit daar, maar vir ons veral in die Noord-Kaap self gaan dit rondom die uitbou van die kapasiteit van 'n munisipaliteit. En as ons praat van die kapasiteit hier, praat ons nie net van die mense nie, ons praat ook van die stelsels, jy weet, van die programme wat daar is om seker te maak dat die planne nie net planne bly nie, maar dat dit tot uitvoering kom.
7: Dankie. Wat is die rol van SALGA in die bevordering van beste praktyke en kapasiteitbou?
8: En kapasiteitbou. Okay, kom ons sê wat SALGA baie goed doen en ek sê dit nie omdat dit vir SALGA werk nie, maar dit kom vanaf die verskillende munisipaliteite met wie ons skakel. Wat SALGA doen is ons eerstens ons is verantwoordelik vir die opleiding van raadslede. Okay? Net miskien interessant om te noem, ons verwag oor die 10,000 nuwe raadslede om ingelyf te word na die verkiesing op 4 November. So dit is daai groot taak wat SALGA het om ons raadslede dan te oriënteer om hulle bloot te stel aan die wetlike omgewing waarin hulle sal bevind. SALGA gaan ook 'n stap verder en belê dan ook in die vaardighede van tegniese of administratiewe werkers by die munisipaliteit. Dit is waar ons verskillende programme, miskien weeklange programme aanbied waar ons persone oplei in finansiële bestuur of veral raadslede om oorsig te doen. Ons doen verskillende werkswinkels om kapasiteit te bou. Ons het ook verskillende wat ons noem PLN, waar ons van mekaar leer rondom verskillende rechtskwessies. Ons het ook verskillende forums wat ons het, bijvoorbeeld vir menslike hulpbronne bestuur, is daar elke kwartaal het ons 'n forum waar jy weet, werkers in dieselfde spasie by mekaar kom en praat oor dinge wat kla, maar ook deel met suksesse wat hulle ervaar. En so bou ons dan die kapasiteit uit. Op die grond van, op die, in die ander aspek, rondom die systeme, SALDA is baie sterk op die digitale aspekte van bestuur en rol dan ook verskillende digitale hulpbronne uit aan munisipaliteite om seker te maak dat ons meer effektief is in hoe ons werk doen en ons is ook meer, dit raak meer bekostigbaar in die langtermyn as jy op 'n digitale platform werk, sodat ons dan meer geld kan aanwend waar dit meer belangrik is en nie miskien dit haak of vashou in die administrasie nie. En dan beste praktyk is, soos ek genoem het, ons het gereeld wat ons provinciale sessies het, maar ook nationale sessies. En waar ons dan, weet ons monitor municipaliteit, is ons gaan sekere tendense optel, en as ons sien, as ek 'n voorbeeld moet maak, een municipaliteit wat miskien baie swak gedoen het in sy audit, miskien die volgende jaar dan het hulle 'n goeie audit uitkom. So municipaliteit sal ons aanvat en sê, vertel jou genote, jy weet, ander municipaliteite op jou vlak, wat het julle gedoen, jy weet, om uit hierdie swak auditposisie in 'n verbeterde auditposisie in te gaan, en dan so leer ons dan van mekaar as praktisyne in die veld.
7: Baie, baie interessant. Waarom is vertroue belang in plaaslike regering?
8: Ek wil begin om te noem, plaaslike regering is die naaste vlak van regering aan die mense, ok? En dit is verskriklik belangrik dat daai gemeenskapsvertroue, dat dit daar is tussen die munisipaliteit en die gemeenskap. Rede vir dit is, dit help in die betaal vir verdienste, ok? Nommer 1, nommer 2, dit maak ook seker dat daar is 'n beter werkverhouding tussen die munisipaliteit en die gemeenskappe wat hulle bedien en dat daai interaksies nie gebaseer is op dit is gebaseer op vertroue. Verstaan, want ons weet nou, daar is vertroue wat is, ons daar vertroubare dienste wat gelewer word, die dienste is gelewer, dit is betroubaar, daar is deelnemende besluitneming, die persone, jy weet, die paai infrastruktuur word onderhou, en op die manier bou jy dan vertroue op, publieke vertroue weer eens op as 'n munisipaliteit. Nou, daai vertroue, dis amper soos jy, jy weet, as daai vertroue verbreek word, dan lei dit tot gebrekkige betaling, dit lei tot 'n situasie waar die kommunikasie tussen die munisipaliteit en die gemeenskappe, jy weet, raak dit raak verwronge, dit raak wollerig, want ons glo nou nie meer wat mekaar sê nie. Ons argumenteer op ons argumenteer nou uit 'n posisie van wantroue uit. En dit is nie gesond vir die plaaslike regering nie, omdat ek weer eens sê, dit is die naaste aan die mense, en dit is hoekom dit so belangrik is dat daai simbiotiese verhouding, dat dit gebaseer is op wederzijdse respek, dat dit baseer is op eerlikheid en dat dit baseer word om jy weet, op binne die wetlike raamwerke van hoe 'n munisipaliteit moet omgaan met sy inwoners, al dan nie.
7: Dankie. Hoe bou munisipaliteit weer openbare vertroue op?
8: OK. Daai is 'n baie belangrike vraag. En wat ons hier sê, wat ons moet doen, ons het mos al gesê, ons besef hoe belangrik, jy weet, hoe belangrik dit is dat daai vertroue daar geskep moet word, né? Wanneer ons sê ons moet nou kyk na hoe bou jy weer die jy weet, daai vertroue, hoe herstel jy dit, ok? Wat ons sê is, jy moet eerstens, moet jy seker maak dat jy fokus op doen die regte ding op die regte tyd, op die regte manier. En dit is om seker te maak dat jy jy versnel basiese dienslewering. Jy verbeter finansiële bestuur. Jy verbeter jou infrastruktuurbeplanning en instandhouding. Jy versterk beplanning en prestasiebestuur. Okay? Jy bou administratiewe kapasiteit. Jy belê in die opleiding van jou amptenare en raadslede om seker te maak dat hulle die leierskap kan bied vir hierdie munisipaliteit. En dan natuurlik ook, kyk jy versterk openbare deelname en kommunikasie. En deur al hierdie goed in 'n pakket saam te vat, né? Jy sal hoor dis klomp faktore. So begin bou jy dan die jy weet selfmatig vertroue op, maar al hierdie aspekte, jy kan nie net een aspek doen. Byvoorbeeld versterk openbare deelname en kommunikasie nie meer. Jy moet al die goed wat ek nou genoem het, moet jy jy weet op 'n parallelle manier kan uitvoer om seker te maak dat jy daai vertroue kan herstel wat telke male verbreek is as gevolg van swak dienslewering.
7: Dankie. En weer eens, waarom is professionaliteit belangrik in plaaslike regering?
8: Okay, dit is 'n jy weet die professionaliteit debat is 'n werklike debat binne plaaslike regering. En die rede hoekom dit so belangrik is, is wanneer jy professionele persone binne jou tegniese afdeling het, ek maak 'n voorbeeld, dan weet jy die departement word professioneel bestuur. Dit beteken dat daar gaan 'n korter tyd spandeer word om klagtes uit te sorteer of om byvoorbeeld 'n breuke wat daar op miskien op die stelsel is, jy weet, reg te maak. Want as jy onprofessionele persone het, dan die vlak van dienslewering word dan 'n soort van gecompromise, okay? En die rede hoekom ek dit sê is dan iemand in 'n professionele kapasiteit die werkgewer sal doen, mag die onprofessionele persoon miskien die werk slaawig doen, mag seker maak dat daar miskien die krag verder afslaan en die probleem nie regtig opgelos word nie. So weer eens, as ek sê professionaliteit, die regte mense op die regte plek met die regte vaardigheid pakket. Ek wil ook verder gaan om te sê dat wanneer jy kyk byvoorbeeld na munisipaliteite en baie van ons munisipaliteite het nie noodwendig die effektiewe infrastruktuur om saam met die gemeenskappe met navraag te hanteer nie. So as jy iemand sou kry wat professioneel is as iemand wat deel met navraag met munisipale navraag en wat kennis het van hoe om met jou kliëntedienste werk. Jy weet, dan gaan dit ook help om probleme binne die munisipaliteit beter te kanaliseer na die regte persone toe vir funksionele aanspreking en ook dan verder sal dit help om ook net die beeld, die publieke beeld van die munisipaliteit te versterk, maar ten slotte rondom dit, professionaliteit het te doen met die kapasiteit van die sfeer. En ons moet seker maak dat daai kapasiteit as geklee en die vaardighede wat relevant is tot die posisies waarin persone sit, dat hierdie persone ook aan professionele assosiasies behoort om seker te maak dat daar verdere oorsig rondom hulle gedrag is. En ek praat hier spesifiek van die hooffinansiële beamptes. Daar's verskillende finansiële assosiasies waarin hulle kan behoort. So as sodanige persoon miskien korrupsie pleeg by munisipaliteit, dan word hy nie net by die munisipaliteit ontbloot nie, maar ook jammer, hy word op die professionele vlak van daardie assosiasie blootgestel en ons voel dat dit is 'n nog 'n mate van korrupsieverkoming en om seker te maak dat goeie bestuur binne die vlak van munisipaliteite.
7: Dankie. Hoe beïnvloed vaardighede en leierskap dienslewering?
8: Jo, leierskap, natuurlik ek wil daar begin. Leierskap gee direksie. Leierskap bring die visie na die tafel. En as jy goeie holistiese leierskap binne munisipale strukture vind, dan sien jy jy sien die samehorigheid tussen die politieke vleel en die administratiewe vleel. Jy sien ook die sigbaarheid van daardie leier binne sektor is sy sektorale skakelings. Jy sien ook goed gekommunikeerde plan, want daar is nou 'n visie waarna toe ons werk en dit is wat leierskap bring. Natuurlik etiese leierskap wat baseer is op morele, jy weet, op morele grondslag. Dit maak natuurlik die aspek van korrupsie en politieke inmenging in administrasie dit kniehelter weer dit. So dis wat ek wil rondom leierskap sê op administratiewe vlak natuurlik. Leierskap daar moet gaan rondom dit moet dinamies wees. Dit moet ook gegrond wees binne die regte vaardigheidspakket om seker te maak dat daai leierskap span die politieke wil soos gedemonstreer deur die raad effektief en binne die raamwerke van die wet, jy weet, implementeer in samewerking met die gemeenskap wat hulle dien. Om weer dan te praat van vaardighede, as jy kyk, vaardighede moet die basis wees van alles wat ons doen binne plaaslike regering. En as ons nie die regte vaardighede het nie, dan sal ons altyd sukkelende munisipaliteite bly. Dis hoekom Salga soveel moeite maak met die kapasitering van menslike kapasiteit, maar ook om te kyk na sisteme, hoe om die kapasiteit ultimately van munisipaliteite te versterk en uit te bou.
7: Baie dankie, mevrou Madeleine Brandt. It was an enormous pleasure having you on this evening show of Science and Technology. En ek hoop die luisteraars het alles, die belangrike inligting wat u met ons gedeel het, interessant en aangeneem. Baie dankie vir u tyd, mevrou Madeleine Brandt.
8: Okay, Chakwanda. Ek sal baie graag terugkom. Ons het 'n klomp inligting wat ons kan deel en ek moet net vir julle sê baie baie dankie ook om vir ons op die program te hê, want dit is ook ons rol om seker te maak ons het ingeligte gemeenskappe, want 'n ingeligte gemeenskapslid is 'n kragtige gemeenskapslid en met dit wil ek afsluit. Baie baie dankie Chakwanda.
7: Baie dankie, have a pleasant weekend.
8: Okay dan, tot ziens dan. Lekker aan verder, tot ziens.
6: Majwe kama ko iwisisi I kala ki sika manga juki ko unki science and technology e program heke sa akin ko iki heke ua a municipalitet wat miestal werk ka heke ko ngaya moge municipalitet e to heke panga kama ko ye taga nene kan kam ka ki kama mo program e tansi dey ege ngoto tamge kawisisi ke nung kama tamge kawisisi kewa SIBC evilungi sa kausin SIBC evilungi sa nukanga akin nukanga akwa.
7: Ya bungaiwa platiwi magwajwa iki kwenwa jugi chimwa ehim kikumisala atekwa ehim chikdiki hinkwa ya kravya damsin ya anghekla ya gisika mwa kia chiki chiki cheklan chikarito chagwana mahongo ya chikdiki heki kango ngawa mafuro Madeleine Brandt ya ehi South African Local Government Association Salga ya anghekwa da chikdiki kwenwa ehim chika ehi government gie kwa komu kwa van mkai saate ke mkwa de kango uwa municipality ehige kwa koma kama kwen. Ama sing municipality. Ge uwa kanda dorpa. Katsike henza sing kimbila nku ya gea ya municipality. Taka nzawa bakli, nzawa na bakli ka municipality. Kanda strieke hengia i municipality. De ge, tike hi, yi kwa koma kwa. Yiwi sisi kontwe ge ta pangatleti kwa mwenye. Kale mwenye, yi ngia North Kapu o Kimberley atia panga yi gea chika ehe miskin mandaha ya kumisala ngawa tawala kamka ehe ya kumisala ngawa mandaha yi gea ya bakliwi toka kito ngawa waka kisi kitam chika sahi municipality kwa gea kwa koma ukwa ta municipality ngia rol kia ehe kwa ngawa bunga o gemeenskap tswang o dorp tswang da ya nye ke sika mangwa cha tiki tiki tsekla tika ri totsa kona mahongo ke Radio Sky FM ntse show pa nira di ngwe qale kwa Radio Sky FM ntse show pa nira ntse go gen sika mangwa anong dogi a programa da timbo a mkhwa ta a qama khwete ke qama e ya tsi a ho simona tsi tsi khale mkhwa ta tsi tsi gita khango ka khisi gen ka e gea technology ka e science e ka e wetenskap e da chimba ang inkwe qale kwa Radio Sky FM 107.9
3: Exco.

feel nice and easy. Here's the

just

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldkaart, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldkaart ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak, die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldkaart, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

zoveel ouders wens om al eie kind te hê, wie al styf teen al kan vashou, en ek's lief vir jou te sê, elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur.

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackcard?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard op bewerk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: amaphutha asa
1: ukuzuma umsholozo ngamalanga indaba.

0: die deurnag uitsending. Eerst aan die beurt tussen nou en 1 uur is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sonndagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Hubert sit sy mes en vurk in sy bord neer, neem sy glas en klink dit teen Marisa sin.
3: Op ons reis. Baie dankie. Dit was 'n voorreg.
2: Sy oë vang hare en hou dit vir 'n oomblik gevange, sodat sy byna vervaard haar glas neersit en in haar bord begin rondkrap. Bon appétit, Hubert. Ja, ek stem saam. Alles in een asem. Hulle eet in stilte, en toe die kelner kom verneem of alles in orde is, bestel hy koffie, maar hy kyk vraend na haar. Of sal ons die aand afsluit met 'n whisky en 'n sigaar op ons stoep? Sy knik in gedagte. Sal sy voortgaan met haar vertelling, wonder sy. Hubert het soveel meer gegee as sy tydens die reis. Moet hulle dit nou bederf met meningsverskille oor iets wat jare gelede gebeur het? Die atmosfeer voel reeds vir haar strammerig. Sy sit op die stoep en staar uit oor die dorp se liggies onder in die laagte en die teerpad waar reisigers se motorligte deur die nag bult uitboor. Is dit reisigers deur die nag op pad na hul bestemming of mense uit die kontry wat by een of ander plaashek sal afdraai om die reis van hul alledaagse lewe net voort te sit? Elkeen in sy eie afgebakende werf.
3: Whisky en sigare. Is jy moeg of is daar nog storie oor?
2: Net tydlyne wat ons kan vergelyk. Die res is in die dagboek. Sy steek haar sigaar aan, vat 'n slukkie van die whisky en gaan voort. Eerwaarde Roentjie man en sy swart span het besluit op 'n koorfees. Deels om sy protegee se vaardighede ten toon te stel en deels ter wille van sy gemeente. Dit was in dieselfde tyd wat Wynberg 'n nuwe predikant ontvang het.
3: Adrian Hofmeyer. Dit was 1895.
2: Presies. Toe reeds bekend as 'n besondere koorleier en Roentjieman self nooi hom oor om te kom help. Dit was 14 jaar na die Teutonramp. Lizzie se lewe in die tydperk was bykans soos die van 'n non. Sy het slaafs die riglyne van die eng predikantspaar gevolg. Al haar aandag was by mediese versorging en die pyn oor Edward Manning was steeds daar, maar nie meer so vuil nie.
3: Adrian het haar voete onder haar uitgeslaan.
2: Jy het dit gesê, maar volgens Lizzie was dit so. Hy was bekwaam. Saam was hulle 'n formidabele kombinasie en die koor tot groot hoogtes gevoer. Mense het van heinde en verre gekom om na die pragtige orrelspel en koorsang te luister. Hulle het soos engele gesing, het Lizzie geskryf. Adrian was belese en Lizzie sy gelyke op alle vlakke. Dit het begin met 'n kort notakie wat hy soms by die orrel gelos het. Later een in haar hand gestop en nog later briewe. Ongelukkig was dit later nie meer genoeg nie. Hulle het mekaar skelm ontmoet. Hy sou skryf:
3: May you have sweet dreams. I can't wait until we meet again in the music room. No way closer to the stars. I will dream on. Your teacher. Not only in music. Hy was 'n getroude man. Ek wonder wat was haar antwoord.
2: Hubert druk sy sigaar dood, byna hardhandig. Marisa glimlag. Lizzie was verlief. Wie sou nie liever wou sterre kyk as orrel speel nie? Sy het Elizabeth Browning aangehaal. If thou must love me, let it be not except for love's sake only. Do not say I love her for a smile, her way of speaking. Jammer, maar kon nie die versoeking weerstaan om dit woordeliks aan te haal nie. Jy ken blykbaar die dagboek.
3: Ja. Sy sê nie meer nie. Sal ook nie. Dit het sy reeds besluit.
2: Verskoon jy steeds vir Adrian. Selfs toe hy teen sy eie mense gedraai het, vra Joubert byna dringend.
3: Ja, ek verstaan hom beter. Die verhouding het op die lappe gekom. Lizzie is dood eenvoudig belet om ooit weer orrel in die kerk te speel. Sy was vir die les van haar lewe gedoem om 'n gouvernante te wees. En nadat Mary verder studeer het, het sy doodgewoon die huishoudster geword. Adrian is skuldig bevind deur sy kerkraad en deur sy hele familie verguis. Hy het daarna gedoen wat hy gedink het reg was. Ook teen hulle gedraai. Wat ander moes hy doen, Joubert?
2: Hoe sal ek die vraag nou na alles kan beantwoord? Het Lizzie daarom geluk gevind?
3: Nee, sy het net daarop aangedring om jaarliks vir 'n week weg te gaan. Sy het altyd net een reis onderneem. Dit was na die toneel van die ramp. Sy het daar op die duine tussen heide en geelbos gestaan en 'n krans neergelê vir haar geliefde. Na die Runkieman se dood het sy na Engeland gereis en Edward Manning se graf gesoek.
2: Sy graf? Hy het toch seker saam met die Teuton vergaan?
3: En aardig genoeg het sy lyk daar na die ramp uitgespoel, so asof hy selfs in die dood sy belofte aan Lizzie wou nakom. Sy ouers het sy lyk laat terugbring en hom in sy geboortegrond ter ruste gelê.
2: Het sy dit gekry?
3: Ja, en sy het 'n inskripsie by die voetenend van die graf laat opsit. Net dit. In the great calm of death, and if you want me, stand on the seaward dune and call my name. Ek het eers later ontdek dat dit 'n uittreksel uit 'n gedig van Sarah Teasdale is.
2: Ah, oh, gepas by die tragiese verhaal. Nog whisky?
3: Sy hou haar hand oor haar glas. Die lang reis van die dag en die terugloop op Lizzie se stories het sy tol geëis. Sy is moeg en staan op om kamer toe te gaan. Lizzie was reeds diep in haar 70s toe sy die reis onderneem het. Haar laaste reis. Nag, Joubert.
2: Nag, Lizzie.
3: Sy laat het by haar verbygaan. Laat aan sit Marisa op haar bed met 'n vergeelde dagboek op haar skoot, wat sy diep onder in haar tas uitgehaal het. Blaai deur die papierdun blaaie en uit die skitblad haal sy twee dowwe foto's. Edward en Adrian. Twee onvervulde liefdes.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa en Joubert is vroeg terug op Stellenbosch. Nadat hulle afgepak het, bel sy vir Lita. Sy is al een wat soms op 'n weeksdag tussen klasse beskikbaar is. Fulje en Madeleine is by die werk en Frassie is voltyds besig. Hy speel rugby en as hy nie klas het nie, is hy besig met rondspeel. Die spel waarmee 'n manlike eerstejaar besig is en nie met sy ouma wil deel nie. Oumarie, is jy terug? Leef Profie nog? Ja, hy leef. Spekvet en gesond. Ek ook. Hy versorg sy tuin. Het jy tyd vir koffie? Waar is Oumarie? Stellenbosch. Ek ry eers môre terug. Hoeveel tyd het jy? Ek is in die bib. Werk aan my teks, maar is nie dringend nie. Ons kan 'n uur gesels voor my volgende klas. Hulle spreek af om mekaar in 'n restaurant te ontmoet. Vertel, Oumarie, alles. Het Profie 'n paas gemaak? Sy gaan sit en die boskrulle waier om haar kop, wat sy met 'n ongeduldige ruk na agter swaai. Dag, Lita. Magies kind, wat se ding is 'n paas? Sover my kennis strek, is dit om 'n bal aan te gee. En dit het jou professor nie. Lita lag skaterend en aansteeklik, dat die teedrinkers langs hulle saamlag.
2: Sagter, Lita. Wat sal die mense rondom ons dink?
1: Fluister Marisa dringend.
2: Skies, Oumarie. Ja, hoe gaan dit met jou? En ek is bly om jou te sien en al daai jazz. Maar het hy? Ek bedoel, probeer vry?
1: Sy fluister oordrewe geheimsinnig.
2: Jy het vergeet dat ek 1000 kilometer saam met Joubert Hofmeyr gereis het om van my skrywersblok ontslae te raak. En dit het ek gedoen. Ons het wel goed met mekaar oor die weg gekom, maar van vry was daar geen sprake nie.
1: Haar fluistering is afgemete en formeel. Dit is asof hulle twee klein drama oor die tafel uitspeel. Vir 'n vlietende oomblik onthou sy die klein rooi kop dogtertjie in haar badkamer by die see. En elke handjie 'n tandeborsel met die badse rand as die verhoog. Sy kon ure haar storie so uitspeel met die lippies wat roer.
2: Oh, dis nou jammer. Hy sou 'n gawe nuwe oupa kon gewees het.
1: Daar dans duiwels rond in haar oë, maar dan trek die frons tot tussen haar wenkbroue dieper en die mondhoeke keep na onder.
2: Ek het geweet die daverende inleiding is 'n rookskerm. Wat is dit, Lita kind? Ach, ek sukkel met my teks. Koens het nog nie weer van hom laat hoor nie. En Jak verveel my met sy hopeloos verantwoordelike lewe. En ek moet die naweek saam by sy ouers op die plaas gaan kuier. Hulle is nog 10 keer erger.
1: Maar kom ons pluis dit alles uit. As Jak verantwoordelik is, is dit 'n pluspunt vir hom. Jy is ook. Jy werk aan jou teks, want dit is vir jou belangrik.
2: Koens klink vir my na uit die oog, uit die hart. En vir die kuier op die plaas...
1: sou ek ook die kans gesien het nie. Die De Wets was nog nooit bekend vir hul baldadigheid nie.
2: Maar ek vra nie juis baldadigheid nie, maar ons sientjie is alles. Ek is 'n bysaak. Vir Koens was ek alles. Oumarie, ek mis hom. Ek mis die ongekompliseerde lewe daar, die lewe vandag leefstyl van die studente.
1: Jy is terug waar jy hoort, Lita. As jy en Koens vir mekaar bedoel is, sal hy moeite doen om by jou te wees.
2: Hy doen, Oumarie. Hy het 'n woonstel vir ons twee. Daar is plek vir my by die universiteit en ons kan saam die wêreld volreis.
1: 'N niksseggende lewe vir Lita Moelman. Want met so 'n lewe sal jy nie skryf nie. Jy sal maande sukkel om 'n teks op die verhoog te kry en daar is jy onbekend.
2: Hier het jy al presteer. Jou dosente ken jou en jy was al verskeie male op die verhoog. Klein rolletjies, maar Lita Moelman is reeds 'n aktrise en aspirant teksskrywer. Ag, Oumarie, jy vryf my blink om my onder jou vlerk te hou.
1: Trane wel op in haar donker oë.
2: Papa en mama doen dieselfde.
1: Sy staar na die meisie voor haar. Beny haar onbesonne jeugdige voortvarendheid. Sy het op dieselfde ouderdom reeds met 'n man en 2 seentjies gesit. 'N man wat sy net so onbesonne lief gehad het. Maar sy was vasgevang in 'n lewe wat sy nie gekies het nie. Of het sy? Lita, as jy in Nederland wil gaan studeer, sal ek jou ondersteun. Ek sal weer voorspraak maak by jou ouers, soos met die drama, maar ek het 1 voorwaarde. Jy gaan omdat jy wil, en nie omdat jy bekoens wil wees nie. En jy trek jy by hom in nie. Ek sal vir jou lusies betaal, al skryf ek my vingers deur.
2: Skryf met skrywersblok? Of het die woorde losgeglip die afgelope reis?
1: Ek vermoed dit sal. Ek moet nog net 1 hekkie oor. Sy teken sirkels met die teelepel op die tafeldoek. Praat nie verder nie.
2: Ou Marie?
1: Daar's 'n bekommerde vraag in Lita se oë. Sy ontduik die vraag. Ek sal jou bel sodra ek daar is. Kom, vertel my van die teks en waar jy sukkel. Ek is oud en sonder woorde, maar nog helder van verstand. Lita begin opgewonde vertel. Verduidelik waar sy sukkel. Bespreek die oorgange en stel. En Marisa lewer insette waar sy kan. Lita is talentvol. En sy weet verseker, die meisie moet haar drome najaag. Hoe en waar sal net die tyd leer.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Neem asseblief kennis dat vandag se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa en Joubert stop voor die huis. Gedempte lig flikker agter vensters uit op 'n breë stoep wat die huis omarm. Die voordeur staan uitnodigend wyd oop en diep uit die huis hoor sy Lennet Cowan se strelende stem. Daar is 'n welige tuin voor die stoep en selfs die tuinhek staan oop. Hoekom staan alles so oop? Vra Marisa fluisterend. Dit is om te wys dat alles binne oop en sigbaar is. Daar binne word niks versluier nie. Soos ek vanmiddag aan jou verduidelik het, moet jy ook jouself oopmaak vir wat jy ook al daar binne ervaar. Indien jy enigsins huiwer, kan ons nou omdraai. En as jy daar binne onveilig voel, stap ons uit. Verstaan jy dit, Marisa? Sy knik en wonder hoekom sy die man langs haar so onvoorwaardelik vertrou dat sy haarself vergewe het in hierdie rare ritueel. Sy gee haar vanaand oor aan 'n vreemde vrou wat niks van haar weet nie. Maar vir haar magiese sampioene sal laat sluk waarna sy in die vreemde huis gaan oornag. Sy alleen met 'n helper wat haar deur die nag sal bystaan. Ergste van alles, die helper is nie Joubert nie. Sy het self die afspraak gereël nadat hulle vanoggend uit van Reinsdorp vertrek het. Wat sy nie geweet het nie, is dat daar toevallig vanaand 'n opening was vir haar, saam met 'n ander groep. Sy het die foon doodgedruk en vraend na Joubert gekyk. Sy het vanaand 'n groep. Ek is nie seker of ek gereed is nie. Jy moet self besluit. Ek kan jou uit my ondervinding verseker dat daar niks obskuurs of gevaarlik sal gebeur nie. En meer kan ek nie doen nie, behalwe om saam met jou te gaan, jou tot by die groep te neem en te wag totdat jy self vra om die mengsel te drink. En daarvandaan is jy alleen. Ek sal met jou helper reël om my te skakel wanneer jy helder wakker is. Ek sal jou onmiddellik kom haal. Sy het senuagtig gelag. Moet ek vra vir die gifbeker?
2: O, oh, as jy dit so beskou, moet jy liever nie gaan nie.
1: Sy oë was sag, maar ernstig. Hy het haar nie probeer oortuig nie. Anderkant Sietersdal het sy self die afspraak bevestig. As dit is wat het verg om die gat in haar verlede te besweer, sal sy dit doen. Kom, ons stap in, dit is tyd. Sy het doelgerig na die voordeur gestap. By die oopdeur het sy Joubert se hand geruststellend op haar rug gevoel. Iemand het hulle tegemoet gestap en deur die huis gelei. Die huis was gevul met lieflike musiek. Cowan is vervang met 'n Mozart klavierkonsert. Hulle is deur 'n groot woonkamer met matte teen die mure, rooi geborduurde kussings op diep, sagte banke wat gemaklik en uitnodigend lyk, in die gedempte lig van staanlampe en geurende kersse. En uit op die agterstoep, tot in 'n groot agterplaas met hoë bome en die vars geur van 'n kruietuin. In 'n oop kol brand 'n gesellige vuur in 'n ronde vuurstaander. Rondom die vuur sit reeds 'n paar mense wat hulle glad nie steur aan haar en Joubert nie. Buite kan die ligkring in die donker beweeg nog figure. Een tree vorentoe en raak aan haar arm. Sy tree verskrik weg.
3: Moenie bang wees nie. Ek is Lida, jou metgesel en helper tydens die ervaring. Ek is altyd daar vir jou.
1: Die vrou het 'n doodgewone, simpatieke stem. Wat het sy verwag, wonder sy. Moes die vrou soos 'n engel geklink het? Hoe klink 'n engel? Sy gaan sit ook in die kring om die vuur, met Joubert agter haar. En toe sy omkyk, is Lida in die skadu. Selfs hier hoor sy die musiek, net baie sagter. Die hele tuin is in sagte lig gebaai, en toe sy opkyk, hang die maan laag bo aan die boomtoppe. Natuurlik, dit moet volmaan wees, het Joubert vertel. Iemand buk oor Joubert en fluister in sy oor. Hy knik, kyk vraend na haar.
2: Is jy reg? Ek sal nog 'n uur voor op die stoep wag, of in die motor as jy wil.
3: Nee. Gaan huis toe. Ek voel gemaklik. 'N Ouerige vrou betree die ligkring. Sy is mollig en lyk na 'n goedige kosmatrone. Sy is skimmelgrys, sonder enige grimering, en haar hande lyk of sy 'n groot skottel deeg voor ligdag kan deurknie. Sy praat, maar haar oë lag, en om haar mond speel deurentyd 'n glimlag, so asof sy 'n wonderlike geheim in haar ronddra.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: neem asseblief kennis dat vandag se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: 'n Ouerige vrou betree die ligkring. Sy is mollig en lyk na 'n goedige kosmatrone. Sy skimmelgrys, sonder enige grimering, en haar hande lyk of sy 'n groot skottel deeg voor ligdag kan deurknie. Sy praat, maar haar oë lag, en om haar mond speel deurentyd 'n glimlag, asof sy 'n wonderlike geheim in haar ronddra. Sy noem die aand 'n soma, of 'n spirituele koneksie met jouself. Sy verduidelik dat die heningtee met magiese sampioene binnekort in die kombuis bedien word, dat elkeen dit op sy eie tyd kan kom vra, en daarna kan almal in die woonkamer op 'n bank gaan rus. Indien iemand meer privaat wil wees, het sy 'n bed of twee beskikbaar, maar dat sy ondervind het dat die geborgenheid van 'n groep 'n beter keuse is. Ek hoop en vertrou dat elkeen vanaand 'n ongelooflike spirituele reis na binne sal beleef en dat jy jouself na dese beter sal verstaan. Geniet die ondervinding en wees verseker van jou absolute veiligheid in ons hande. Hoe jy die reis ervaar, hang van jouself af. Beleef dit met 'n oop gemoed. En as jy enige vrees tydens die reis ervaar, gee jou oor. As jy by die afgrond kom, spring. Jy het dalk al jou hele lewe weggeskram. Oorwin dit nou. Dit voel vir haar of die vrou net met haar praat. En toe die groep begin beweeg, staan sy op en beweeg saam. Sy hoor die man voor haar hardop sy versoek rig en volg blindelings. Iemand meet die teelepel fyn, effe grijserige gemaalde poeier, meng dit met 'n warm vloeistof. Die geur van bloekomhening stuif in haar neus. Dit is net warm water met hening waarmee die psilobien gemeng word. So skoon is dit bitter. Ek sou aanraai dat jy dit vinnig drink. Dit is die man wat voor haar in die ry gestaan het. Was jy dan al van tevore hier? Vra sy verbaas. Kom mense meer as eenmaal, wonder sy. Gebert het haar toch verseker, dit is nie gewoonte vormend nie. Ja, want dit is meer as net 'n spirituele ervaring. Dit is 'n geestelike reis wat jou geloof in die skepping verdiep. Jy beleef jou verbintenis met die aarde meer intens en het meer respek vir almal rondom jou. Maar hy klink nie prekerig of charismaties nie. Besield, sou sy sê. Gesondheid, en sy sluk. Hoekom het sy dit gesê? Is toch die drank nie? Maar die man oorkant haar lig sy glas gemoedelik en klink het teen hare. Daarna doen 'n bakkie goeie donker sjokolade die ronde. Soet na die bitter. Kom ons soek vir jou 'n gemaklike plek om te rus, praat Lida langs haar. Ek is nie eintlik 'n tropmens nie, maar ek wil nie aandring op 'n privaat kamer nie. Is daar nie iewers 'n bank of stoel wat nie heeltemal? Lida antwoord nog voor haar sin voltooi is. Ek weet presies waar. Sy stap saam met haar na 'n gemaklike bank voor die venster, effe verskuil agter 'n boekrak. Lida skuif die gordyne wyd oop en sy leun gemaklik terug teen die kussings. As sy uitkyk by die venster, sien sy die maan drywend bo kan die boomtoppe. Op die agtergrond, Wouter Kellerman met Vivaldi se vier seisoene. Sy voel sy wegdryf saam met die maan hoog bo kan die donker bome en neerkyk oor die agtertuin, die vuur en die donker figure wat stil tussen die slapendes beweeg. 'N Kalmerende hand wat oor iemand beweeg wat onrustig vroetel, gestaltes wat kruisbeen in 'n sirkel sit en saam met die musiek saggies neerie. Haar hele lyf begin ongemaklik voel en sy vroetel rond asof haar klere haar druk. Daar is 'n wesenlike kriweling in haar are en die toneel in die agtertuin begin vervorm in 'n kaleidoskoop van geometriese patrone wat aanhoudend verander. Die klere is helder en verblindend, maar met 'n byna boaardse skoonheid. Soms soos aquamarijnswamme, wat angswekkend nader en weer verder beweeg. Later verander het in 'n reuse spinnerak, wat die toneel in die agtertuin verswelg onder 'n groot ronde web met 'n donkerder middelpunt. Dit krimp in en sit uit, totdat dit oopmaak in 'n bewegende tonnel wat haar insuig. Sy deins terug, hou haar hande voor haar oë, maar sy onthou die woorde. As jy by die afgrond kom, spring. Sy gee haar oor, val gillend vorentoe, totdat sy in 'n bad met bloed beland. Haar rugpyn, steekpyne wat afskiet in haar bene. Sy is baie moeg, maar sy moet kos berei vir al die mense, en sy sien regtig nie kans nie. Sy hang oor die wasbak, voel hoe haar kop duisel.
2: Wat is dit nou weer, Marisa? Nog een pyn en nog geskeet om jou verantwoordelikhede te ontduik? Die gene uit jou voorgeslag, vol epikonders, wat hulle kan suis depressie noem. Jy is net moedeloos, omdat jy nie kans sien om die kos betyds op die tafel te kry nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Neem asseblief kennis dat vandag se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa se hart krimp ineen. Sy klavras vertrou met haar probleem. Dit is oererflik, die swart hond, wat soms op haar spoor loop. Hy het beloof dat hy die hond sal verjaag, altyd. Hy trek haar op vanaf die wasbak. Sy ruik die drank op sy asem. Hulle kuier al heel dag. En nou het hy almal genooi vir ete, sonder om haar in ag te neem. Sy het skaars krag gehad om die twee kinders kos te gee. Gelukkig is hulle goed versorg en in die bed. Ek voel... Hy los haar arm, draai om en loop weg voordat sy hom kan sê dat sy pyn het. Sy gaan badkamer toe. Voel iets vol uit. Daar is bloed in die toilet. Sy strompel tot in die bad, draai die krane oop en die bloed word net meer. Stukke lever glip uit haar lyf. Hoe meer sy was, hoe meer stroom die bloed. Sy rol haar handdoek op en druk dit tussen haar bene. Maak haarself so goed moet ek skoon en verklee. Sy moet hulp kry en het sal nie Lefras wees nie. Nooit weer nie. Sy het by die buurvrou gaan aanklop. Die het gehelp so ver sy kon, maar die fetus was nog nie uit nie. Sy het die buurvrou oorgestuur huis toe om na die kinders om te sien en het self die 50 kilometer aan die naaste dokter gery. Die fetus het op die ondersoekbed uitgestort. Dit was 'n klein grys bondeltjie. Byna ondenkbaar dat dit 'n mensie kon wees. Die ontvangsdame het Lefras gebel en beveel om haar te kom haal. Sy vrou kon nie terugbestuur nie. Hoe op aarde het hy toegelaat dat sy self tot hier bestuur, wou sy ontsteld weet. Hulle het heelpad terug nie 'n woord gepraat nie. Lefras het skuldig gevoel, maar kon dit nie verwoord nie. Sy het niks gehad om vir hom te sê nie. By die huis het haar gevra hoekom sy sonder hom gery het. Sy het nie geantwoord nie, soos sy al sy verwyte nooit geantwoord het nie. Hy het opgehou om vrae te vra, en sy aanklagte het sy dood eenvoudig geïgnoreer. Nooit oor die grys bondeltjie in die bad vol bloed gepraat nie. Maar dit het gebeur. Sy is bewus daarvan dat sy deur die nag huil. Lida laat haar begaan, help haar soms om die badkamer te besoek, en was haar gesig sorgsaam met 'n warm waslap. Dra sneestoekies aan, maar praat nooit met haar nie. Soms verbeel sy haar dat Lida saggies neerie saam met die musiek wat altyd sag op die agtergrond speel, met tussenposes van doodse stilte. Laatnag is sy honger en dors. Lida neem haar weer na die kombuis, waar warm sop voorgesit word. Sy breek die brood in die sop en suig daaraan soos 'n baba aan 'n fopspeen. Haar wange is nat en die trane drip in die sop. Moet die mens jou eie trane inneem om nog te stort? Na ete neem Lida haar terug na haar bed. Sy maak haar sorgsaam toe en sy dryf weg in 'n droomlose slaap. Dis 'n warm somermiddag en die randjieswêreld van die Rhône dryf soos 'n ligspieling in die somerson. Die strooibrein stoppelande na laas jaar se oes weef 'n laslappie kombers met die donkerder braaklande tussenin. Marisa ry stadig met die kronkelpad berg af en verlustig haar in die skakerings van die landskap. Die reis was goed, maar sy is bly sy is op pad see toe. Hubert was teensinnig oor haar vertrek. Jy het nog niks gepraat oor laas nag nie. Ek weet nie of jy gereed is om te bestuur nie. Ek is so gereed soos kan kom. Jy het my vroegoggend kom haal, in die bed gestop, en ek het weer geslaap. Jy het my behoorlik gevoed, en nou wil ek huis toe, en met my kinders praat wanneer ek thuis kom. Jy kan hulle hier vandaan bel. Sy het haar kop geskud. Sy moes eers klarigheid kry voor sy met haar familie praat. Viljoen veral. Hy is intuïtief en sal karring tot sy oopmaak, en daarvoor is hy nog nie gereed nie. Sy moet eers die laaste skof van haar reis alleen aflê. Die seewind moet haar kop skoon waai, en sodra sy op haar dek sit nadat sy afgepak het, sal sy rustig met almal praat, Net dit wat sy wil sê. Hubert, kan jy die uitgawes van die reis vir my uiteensit en e-pos? Ook jou bankbesonderhede. Ek sal onmiddellik 'n oorbetaling doen. Etes, oornag en brandstof, asseblief. Hy het sy kop geskud. Jy skuld my niks. Die reis was my voorreg. Ek het nie krag om nou met jou te beklei nie. Ek sal dan doodeenvoudig die geld vir jou bring of vir Lita gee. En as ek of my kleindogter langs die pad besteel word met soveel kontant, is dit jou skuld. Sy het hom verwytend aangekyk. Hoe kon hy die ooreenkoms wil verbreek? Dit was haar voorwaarde. Bedaar. Ek sal die rekening bring en persoonlik aflewer. As jy wil, kan ons dan oor jou somme ondervinding gesels. Daar is nog 'n paar losdrade van Adrian en Lizzie wat ons ook moet vasknoop. Mag ek? Jy mag. Dit is al wat sy kon uitkry. Want daar was 'n ysklike knop in haar keel toe hy, nadat hy haar bagasie gelaai het, haar in sy arms toevou. Net vashou teen sy bors en liggies oor haar hare streel. Mooi ry. En bel my sodra jy veilig by die huis is.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

baie welkom. Ons is daarom nog hier, ten spuite van al die gedoentes wat ons omring, en ons het daarom so nou en dan nog 'n bietjie elektrisiteit ook. En daar is maar knoeierij en knutselarij oral. Nie net by ons, nee, ek is bevreesd, by ons is dit nogal intens, maar oor die hele wêreld is daar 'n geest van onvergenoegdheid en 'n vreemde gevoel dat goed besig is om te verander op 'n onherroepelike wyse. Maar nou ja, ons kan nie veel daaraan doen nie, ons moet maar ontspan en kyk wat gebeur. Hier is iets om die ontspanning 'n bietjie aan te help vanmôre. Dit is die tweede deel uit Beethoven se Keizerkonsert en die pianis is Evgeny Kissin. Dit is nou om ons almal rustig te maak.

Een van die psalms, of was het nou een gesang wat ik onthou uit mijn kinderdae, is die een wat praat van harp en sitertone. Nou daarie was voor mij zo berustend soos harp en sitertone. Die statige deel en die tempo aanduiding is adagio un poco mosso. En dit was die statige deel uit Beethoven's Keizerconcert, die concert nummer 5 in E-mol, werk 73. Die Philharmonia Orkest het James Levine voorgehad en die pianist was Evgeny Kissin. Nou so uit die studentedae, so baie van ons is al voorbij die studentedae, maar daar is soveel liefdes en gefnuikte liefdes en onbeantwoorde liefdes wat een mens gehad het in daardie dae. En dit herinner my altyd aan La Bohème. Dat is nou nie noodwendig studenten nie, maar dat is nog jong mense op die drempel van hulle loopbane. Rodolfo is een dichter, maar hy het nog nie rechtig vreselijk baie gedig nie. Dit Marcello is een skilder en so aan. So dit is jong mense en al die deurmekaarhede van jong liefde wat een mens nou maar kan kry. Die twee liefdes waar oor die opera gaan is die van Rodolfo en Mimi. Nou Rodolfo, soos gesê, is een dichter en Mimi borduur, sy is een naaldwerkster. Hulle het mekaar nou net ontmoet en Rodolfo het klaar vertel wat hy doen. Nou antwoord Mimi hom oor wat sy doen. Sy sê, hulle noem my Mimi, maar my regte naam is eintlik Lucia. My storiekie is kort. Ek borduur op satijn en sy by die huis of elders. Ek is vol vrede en gelukkig. Ek borduur graag lelies en rose. Ek hou van dinge wat praat oor die liefde, oor die lente, wat praat oor drome en wonderwerke. Verstaan jy wat ek sê? As ek ooit die regisseur van 'n opera moes gewees het, sou ek hierdie sangeres in die rol van Mimi verkies het. Haar naam is Mirella Freni. Sy het net die regte onskuld en eerlikheid wat ek sou verwag in 'n Mimi.

Freni en die rol van Mimi in La Bohème van Puccini. Nou, sy het 3 verskillende opnames van La Bohème gemaak. Een saam met die tenore Gianni Raimondi en een saam met Nicolai Gedda. Vir my 'n baie ideale Mimi. In die geval het sy gesing saam met die Berlijnse Philharmoniese Orkest onder leiding van Herbert von Karajan. En die Rodolfo waarvan een mens net so sien gehoor het, is Luciano Pavarotti. Hier is nou so een suikerklontje. Dit is die menuet in G van Ignaz Paderewski, want afgesien daarvan dat hy 'n uiters briljante pianist en 'n komponis was, ook in 'n stadium die eerste minister van Polen was. Hier is die menuet in G.

0: Ignaz Paderewski se minuet in G. En dit is gespeel deur Philip Martin, wat 'n Ierse pianis, komponis en 'n pedagoog is. Ek wil nou nie dat die programme smartfest word nie, maar hier is 'n uittreksel uit Schubert'se Winterreise. Dit is 'n siklus van 24 liedere, waaraan hy nog besig was om te werk toe hy oorlede is op die 19e November van daardie jaar 1828. Die tema is die van 'n jong man wat sy liefde verloor het en voortstrompel deur die donker nag in 'n poging om sy pyn te verwerk. Seker die bekendste van hierdie siklus is Der Lindenbaum, wat handel oor 'n lindeboom. Dit is een van die liedere waar Schubert die klavier en die sanger op gelyke voet behandel. Die klavierbegeleiding weerspeel die pyn van die jong man en die koudheid van die nag en hoe hy voortstrompel. Hier is 'n opname wat ek jare gelede gespeel het van Gerald Moore, wat so 'n bietjie verduidelik oor hoe die begeleiding daarvan gespeel behoort te word.
1: I want to play you now another picture from Schubert's songs, and this is a much more subtle one. This not only demands the attention of the listener to what the accompaniment is doing, it needs the listener's imagination as well, just as it needs the imagination of the player. And it's called Der Lindenbaum. In this song, the singer says in the first verse, how delightful it is in the cool of the summer evening to sit under the branches of the lime tree and listen to the leaves softly whispering in the summer breeze. Now this is the tune the singer sings to us, and a lovely tune it is.

0: I do hope next time you hear that song, you'll take in what the accompaniment is saying. If you do, how much richer and how much more full of meaning the music will be.
1: Baie dankie, Gerald Moore, een van die legendariese begeleiers van die vorige eeuw. Hier is net vinnig die woorde van der Lindenbaum. Dit is nou die woorde van die jong man wat in die middernagtelike ure by die boom verbystrompel. By die waterput, buiten die hek, staan 'n lindeboom. In sy skadu het ek vele soete drome gedroom. In sy bas het ek menige liefdesverklaring gekerf. In vreugde of droefheid het het my altyd aangetrek. Ook nou, in die middernagtelike ure, moes ek daar verbyloop. Selfs in die duister het ek my oë gesluit en sy takke het geritsel asof hulle my roep. Kom hierna toe, vriend, hier sal jy rus vind. Die koue wind het reg in my gesig gewaai, my hoed het afgewaai, ek het nie omgedraai nie. Nou is het baie ver weg van daardie plek, en ek hoor nog steeds die ritseling wat fluister, daar sal jy rus vind.

Beverly Sills in 'n verspotte luim met enkele frases uit 'n hotspot van arias. U het seker baie van hulle herken. Op die 16de April 1746 was daar 'n baie groot veldslag in Culloden in Skotland. Dit was waar die Britse prins William Augustus, die hertog van Cumberland, die Jacobiete finaal verslaan het. Nou, die Jacobiete was 'n Skotse groep onder koning James die 7de. Nou, James in Afrikaans is Jacob. En James was uit die Stuart-familie, wat aanvankelijk Skotland sowel as Engeland regeer het. Maar hulle is toe uitgeskop en een van die afstammelinge van James die 7de het nou besluit, hy dink daar is genoeg steun in Skotland sowel as Engeland om die Britse troon omver te werp. Dit het nou nie so gebeur nie. Maar in daardie jaar het Handel 'n oratorium geskryf met die naam van Judas Maccabeus. En dit was hoofsaaklik bedoel as 'n eerbetoon aan prins William Augustus, die wenner van die veldslag. Hier is een van daardie kore, See the Conquering Hero Comes, oorgeset synde Dogter Sion.

Wat 'n elegante sanger. Emilie Vendrell uit Katalonië met Ai Ai Ai, 'n liedjie wat ons seker almal ken. Nou in 1991 het die Stellenbosse Universiteitskoor, wat tans die wêreldkampioenkoor is, in Den Haag opgetree in die Kloosterkerk. En volgens Akama Fik, wat destijds die dirigent was, was die kerk vol hoogwaardigheidsbekleers en allerhande ander grand mense. En sy sê dit was redelijk moeilike omstandighede, en soos alle koormeesters nou maar is, seker hoor sy goed wat nie daar moet wees nie, maar sy sê, ach jong, saai dan nou maar uit. Ek is 'n ewige boerneef aanhanger, en die opname wat die koor gaan sing is kompositie van Hubert du Plessis. Kyk, ons in die Kaap ken ons nou die Suidooster, nou word hy sommer in die volksmond, word hy die Sedoos. Nou, boerneef sê, hoe stil kan het word as Sedoos gaan lê? Wie kan het mooier as die tortel sê? Wie roerender as die bladstil bome? As die skewe, verwaaide damwalbome? In die stil vroemore as Sedoos gaan lê? Hoe om 'n stilte in die hart te vind, genadig, soos wanneer Sedoos gaan lê?

Oorneef se gedig, hoe stil kan het word as se doos gaan lê? En die muziek deur Hubert du Plessis. Die uitvoerders was die 1991 Stellenbosse Universiteitskoor onder leiding van Akama Fik destijds. En dit is gemaakt in Den Haag, die opname. En nou van ons laaste opname, daar is weer groot belangrike dinge aan die gang en ons program het so 'n bietjie in die bek geruk word. Hier is die ou bekende melodie in F van Rubinstein.

Die melodie in F van Anton Rubinstein, dit is nou nie om verward te word met die pianist Arthur Rubinstein nie, maar in elk geval, dit is die melodie in F en die pianist was weer eens die Ierse pianist Philip Maten. Daarmee moet ons sê, alles van die mooiste, die donkies staan reg. Mag dit met u besonder goed gaan in die komende week? Mag ons daarom 'n paar oplossings vir ons probleme sien? Mag ons 'n bietjie lig sien aan die einde van die tonnel? Mag die meetsnore vir ons in lieflike plekke val? Blaas hoog die vlam. Wees goed vir dier, mens en aarde. Tot aanstaande Sondag, alles van die mooiste. Tot ziens.

Sondagoggend in oggendstemming luister ons na musiek wat tyd trotseer. Van Mozart se geliefde Anna Kleine Nachtmusiek na die misterie van Albinoni se Adagio tot die onvergetelike emosionele tema uit die rolprent Love Story. Kom reis saam deur musiek wat herinneringe oproep en nuwe betekenis gee aan bekende melodieë. Dis oggends se tema uit die rolprent Love Story. Kom reis saam deur musiek wat herinneringe oproep en nuwe betekenis gee aan bekende melodieë. Dis oggendstemming net na die

0: Vat die pad in die reine wynheid na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese kleinnootplaas waar Syrah, C4, midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moo bied 'n intieme wynproe aan in die Vat verouderingskelder.
1: Soggens as niks trekkers al loop met die rivier dreun net na 'n klein by, ons moes onderstokke kies wat werk daarmee.
0: Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai. Dis die reine wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube.
2: Dis nou tyd vir finansies op RSG en vandag se tema voorbereiding teenoor voorspellings. Dit is nou as het kom by beleggings. En ons twee sprekers vandag is van PSG Oteniqua. Hulle is beide welvaartbestuurders. Ek groet vir Janko Sieberhagen. Janko, goeiemôre, welkom.
3: Môre Elsje en môre ook aan al die luisteraars.
2: En Adrian de Waal, goeiemôre. Dankie dat jy deelneem aan die gesprek.
4: Dis reg so Elsje, baie dankie vir die geleentheid. Goeiemôre.
2: Janko, ek wil graag by jou begin. As ons kyk na die tema, voorbereiding teenoor voorspellings, as het nou kom by beleggings, en met die fokus op beplanning en alles wat daarmee saamgaan as jy nou 'n belegging wil saamstel, hoekom is voorbereiding beter as voorspellings?
3: Ja, baie dankie Elsje. Ek dink dis iets waarmee ons as adviseurs deesdae al hoe meer gekonfronteer word op 'n daaglikse basis. As gevolg van inligting, ongeag of vir die waarheid is of nie, wat in oormaat beskikbaar is. En daar so baie voorspellings, opinies is oor wanneer byvoorbeeld die volgende groot markregstelling gaan wees en wat die volgende wenner is waarin jy moet belê. Ons het nou weer gesien einde Junie was daar een gewees van 'n Amerikaanse miljardêr wat hulle sê die 2008 ineenstorting voorspel het, wat nou weer 'n groot ineenstorting voorspel. En het is so, dat as mens na die geopolitiek